Brad Meldau improviserade över det orkestern spelade, vilket var Igor Stravinskis bearbetning av Johann Sebastian Bachs preludium och fuga. Och vi fortsätter på samma sätt, men i nästa stycke är det Anton Webern som arrangerat en ricercare ur Bachs Ein musikalisches Opfer.

Det är den amerikanske pianisten Brad Meldau som improviserar över den musik av Bach som Berlinradions symfoniorkester spelar. Och det gäller även nästa stycke musik, men nu är det kvällens dirigent Clark Rundell som har orkestrerat ett utdrag ur Bachs Die Kunst der Fuge.

Nu ska vi lämna Bach för ett litet slag och istället få musik av Ludwig van Beethoven. Orkestern spelar här ett intermezzo ur hans Missa Solemnis som sen Brad Mehldau improviserar över. Berlinradions symfoniorkester under ledning av Clark Rundell.

Brad Meldau improviserade över musiken av Ludwig van Beethoven som Berlinradions symfoniorkester spelade. Och med det ska vi lämna det upplägget för den här konserten och istället få höra musik komponerad av solisten själv. Här är Brad Meldaus pianokonsert som han dedikerar till Herbie Hancock.

Brad Meldau var solist i sin egen pianokonsert tillsammans med Berlinradions symfoniorkester under ledning av Clark Rundell. Och vi får triss i extra nummer när Brad Meldau fortsätter att improvisera. Först och främst över Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer.

Publiken i Haus des Rundfunks i Berlin applåderar och pianisten Brad Meldau fortsätter att ge oss extra nummer. Och nästa blir hans improvisationer över den brittiske låtskrivaren Nick Drakes Things Behind the Sun som kom på albumet Pink Moon 1972.

Publikens applåder är för Brad Meldau som nu ska få runda av den här nattens konsert med ännu en improvisation. Och den blir över hans egen låt Waltz for JB som kom 2015. Vid flygen alltså den amerikanske pianisten Brad Meldau.

Brad Meldau avslutade konserten som spelades in i Haus des Rundfunks i Berlin den 14 juni 2025. Han improviserade bland annat över Ludwig van Beethovens musik, och mer Beethoven blir det nu när Trio en Papier ger oss hans serenad med opusnummer 8.

Trio en papier gav oss Ludwig van Beethovens serenad med opus nummer 8. Nattens konsert innehöll också en hel del musik av Johann Sebastian Bach, och det är precis vad Balthasar Neumann-kören tillsammans med Pythagoras ensemblen ska ge oss nu. Här är Bachs kantat Christ lag in totes banden.

Pythagoras ensemblen tillsammans med Balthasar Neumann-kören i Johann Sebastian Bachs kantat Christlag in Totesbanden. Klockan närmar sig 4 och om en liten stund när fåglarna kvittrat in denna morgon ska vi få lyssna till Franz Schuberts forellkvintett alldeles strax här i Notturno. Mm.

Det var John Harding på violin, Ferdinand Erblich på viola, Stefan Metz på cello, Henk Guldemond på kontrabass och Menahem Pressler på piano som gav oss Franz Schuberts forellkvintett. Samma antal musiker ingår i Cinquecento som nu ska ge oss Carl Nielsens blåskvintett.

Cinquecenti gav oss Carl Nielsens blåskvintett med opus nummer 43. Det ska bli körmusik här nu i Notturno, skriven av Dmytro Bortniansky. Den ukrainska radiokören ger oss hans sjätte körkonsert under ledning av Viktor Skoromny.

Den ukrainska radiokören gav oss Dmytro Bortnianskis sjätte körkonsert. Från det ska vi ta oss till musik skriven av Karol Szymanowski. Ur hans myter för violin och piano ska den koreanska duon Hyunmi Kim och Sung Ye Choi spela Aretusas fontän.

Junmi Kim och Sung Ye Choi spelade Karol Szymanowskis Aretusas fontän. Tvära kast här i Noturno när vi nu ska få musiket av Joseph Bologny. Barockorkestern Tafelmusik ska ge oss ouvertyren till hans opera L'amant anonyme, eller Den anonyme älskaren.

Barockorkestern Tafelmusik spelade ouvertyren till Joseph Boulognes opera L'Amant Anonyme. Och vi ska stanna kvar i barocken och få musik av Giovanni Enrico Albicastro. Ensemble 415 ger oss hans kantat Coelestes Angelicae Chori, den himmelska änglakören.

Gide mig var solist med ensemble 415 i Giovanni Enrico Albicastros kantat Den himmelska änglakören. Nu ska det bli musik av Gabriel Fauré och här är Shauna Rolston solist tillsammans med Edmontons symfoniorkester i Faurés elegi för cello och orkester.

Sean Rolston var solist i Gabriel Faurés elegi för cello och orkester tillsammans med Edmontons symfoniorkester. När klockan nu närmar sig 6 står musik av Franz Liszt på tur. Juliana Avdejeva ger oss La lugubre gondola, den dystra gondolen.

Juliana Avdejeva gav oss Franz Liszts La lugubre gondola, den dystra gondolen. Och musik på det marina temat ska få avsluta nattens musikkavalkad. Den västaustraliska symfoniorkestern ger oss John Ansells Nautical Overture under ledning av David Meesham.

0: Den västaustraliska symfoniorkestern tog den här nattens notturno i hamn när de gav oss John Ansels Nautical Overture. Och med det återstår bara för mig, Gustav Torsi, att tacka för att ni har lyssnat. Nu när klockan slår 6 lämnar jag över till Ekoredaktionen för nyheter och passar på att önska en riktigt god morgon.
1: God morgon. Ekot börjar med Storbritannien. Det blev som väntat lokalpolitiker Andy Burnham som vann fyllnadsvalet i den lilla staden Makerfield utanför Manchester. Valsegen banar nu väg för Burnham att utmana premiärminister Keir Starmer om partiledarposten.
2: Själva valsegen var egentligen inte så mycket att säga om. Redan innan Makerfield gick till val visade opinionsmätningarna på ett ganska stort övertag för Andy Burnham över utmanaren från högerpartiet Reform UK. Till sist bärgade segern tämligen komfortabelt med drygt 9000 rösters marginal. Men enligt bedömare är det nu som det intressanta börjar. Valsegern innebär nämligen att Burnham får en plats i parlamentets underhus och därifrån kommer han att på allvar kunna utmana den sittande premiärministern Keir Starmer om partiledarposten i Labour. Starmers regering dras med sjunkande opinionssiffror och själv sitter han illa till efter det att flera av hans ministrar på senare tid avgått i protest mot olika delar av den förda politiken, bland annat när det handlar om satsningarna på försvaret. Andy Burnham behöver nu samla minst en femtedel, det vill säga 81 av partiets parlamentsledamöter, för att kunna ställa krav på ett nytt partiledarval. En uppgift som, i och med gårdagens seger, inte alls ter sig som en omöjlighet. Kanske kan utmaningen och omröstningen ske redan i sommar.
1: Rapporterar Jon Thunqvist. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den svåraste av EU-frågor. Ledarna ska nämligen prata om EUs nästa långtidsbudget. Och att säga att åsikterna går isär, det är en underdrift.
3: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
4: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
3: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
5: Det här är inte ens en samtalsstartare. Alltså det här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
3: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Det kommer krävas många, långa och svåra förhandlingar innan länderna kan enas. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
1: Sverige nu. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Men Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen visar att summorna ofta är små. Var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, är kritisk till elstödet som man menar snarast är löjeväckande. Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar stödet trots att det ofta handlar om små summor. I Bergsjön i Göteborg kamerabevakar man soprummen för att få folk att slänga sopor rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
6: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
7: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet. Det är enligt statsvetaren Jakob Solberg som ligger bakom studien.
8: Nästan i samma andetag så nämnde man just att det är mycket nedskräpning, mycket problem. Och på måndagsmorgnar så kan det vara liksom, man drar sig för att gå till soprummet.
7: Och efter ett halvår med kamerabevakning tycker Thomas Samuelsson på familjebostäder att man ser resultat.
6: Det ser nästan ut så här varenda dag nu, så här rent och fint i soprummet. Så att det är mycket noggrannhet bland våra boende.
1: Reporter Elvira Jansson på P4 Göteborg. Ekot Marta Einstam Karis.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

I början av 1940-talet var det tänkt att Paul Hindemith och en koreograf skulle göra en ballett som byggde på Carl Maria von Webers musik. Men samarbetet brakade samman för att de inte kunde komma överens. Paul Hindemith använde det redan påbörjade materialet till sina symfoniska metamorfoser istället. Och det var Los Angeles Philharmoniker med dirigent Esa-Pekka Salonen som spelade den tredje satsen för oss här i starten av klassisk morgons musikmix i P2. Vägen till solen, Zätajäntans söndag och en svensk prinsessas bön är lite av vad som gömmer sig i mixen idag. Men först ska vi lyssna till när Hilliard Ensemblen sjunger Kyrie ur Nicholas Schönberts Missa media vita in morte sumus. Simon Bong har valt musiken som mixas av mig, Martin Ekeholm.

Vem eller vilka var det som spelade musiken du nyss hörde? Kolla in låtlistan på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Sveriges Radios symfoniorkester spelade den tredje satsen, Canzonetta Malinconica, ur Ture Rangströms Divertimento Elegiaco, och Leif Segerstam var dirigent. Närmast i klassisk morgons musikmix i P2 blir det musik som Van Kuyk-kvartetten beställde av den franske jazzpianisten och tonsättaren Baptiste Trottignon för bara några år sedan. Hans C'est Messieurs är en hyllning till fransk musiktradition som innehåller små blinkningar till Poulenc, Debussy, Ravel, Satie och Fauré, som med sina förnamn har fått ge namn åt varsin sats. Här är den andra satsen, Gabrielle.

Flöjtisten Elizabeth Mann och harpisten Deborah Hoffman spelade ett arrangemang av Frédéric Chopins Berceuse i dess-dur. Vi avrundar klassisk morgons musikmix i P2 med Sätergäntans söndag av Ole Bull. Magnus Eriksson dirigerar Kungliga Filharmonikernas stråkar och jag som har mixat musiken heter Martin Ekeholm.

Tänk att vi gjorde det. Under ett antal veckor här i Klassisk morgon så har vi samlat på oss musiken som kickar igång försommaren. Och det hjälpte. Nu är det den 19 juni och det är självaste midsommarafton. Välkommen att fira med oss i P2. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och Elina Rapp är också här och lyssnar på musiken tillsammans med oss. Hon producerar idag. Och Robin Lundqvist var det som gav oss sommarsång av Wilhelm Petersson Berger, så önskar musik direkt nu vid 7. Och i Burnäset i stugan, där lyssnar Annika Mörn också tillsammans med oss.

En mazurka av Michael Glinka. Det är Olga Sitkovetsky och Alexander Sitkovetsky som spelar. Vill du dela tankar med oss på midsommaraftons morgon så gör du det lätt. Du kan ringa 0470 72 60 67, eller du kan mejla klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Midsommaraftons gitarrkille heter Victor Villadangos och spelar ur gitarrsonat nummer 1 här av Carlos Guastavino. Och så hörde vi Alexander Talsmans klarinettkonsert, en andra sats med solisten Jean-Marc Fessard. Vad ska vi hitta på då den här midsommaraftonsmorgonen i P2 förutom att lyssna och njuta av morgonen med den klassiska musiken förstås? Ja, vi är ju mitt i ett uppdrag som vi måste slutföra. Det är ju nu vi ska ha ett antal blomster i vår musikaliska bukett, den vi har samlat ihop under veckan. Jag har till exempel, genom musikstycken ni har föreslagit, en skogsviol. Jag har ros, liljekonvalj, myrten och en liten primula. Men det behövs mer för att det ska bli en riktigt, riktigt härlig bukett. Och för att den ska funka under huvudkudden om man är intresserad av sånt. Så vi får jobba på här för att få ihop vår fina midsommarbukett. Och du kan naturligtvis vara med och bidra. Klassisk morgon, snabela, sverigesradio.se.

0: Ur en flöjtsonat av Wilhelmine von Bayreuth. Cecilia Flodén är solist tillsammans med Kamerata Öresund. Nu blir det Ekot i P2.
1: I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Och för att kunna göra det måste han ha en plats i parlamentet. Om riksdagen röstar igenom regeringens förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott kommer 14-åringar som misstänks för brott att sitta på vanliga häkten under utredningstiden. I Göteborg kan det bland annat bli aktuellt att göra häktesceller lite mer hemtrevliga. 3 personer har dödats i en ny amerikansk insats mot ett fartyg i Stilla havet. Amerikansk militär påstår att båten smugglade narkotika. De amerikanska attackerna har pågått sedan i höstas och minst 211 personer har dödats, rapporterar AP.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark 4.
8: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på, som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon och välkommen och vakna denna fredag tillsammans med oss i P2 och tillsammans med musiken, i det här fallet Fantasi över Greensleeves av Ralph Vaughan Williams, med Royal Philharmonic Orchestra som dirigerades av Charles Rosecrans. 7:58 och här i Växjö där jag, Pernilla och Elina finns, så är en strålande midsommaraftonsmorgon. Så blå som bara en himmel kan bli och så gul som bara en sol kan vara en midsommaraftonsmorgon. Hoppas att du har en skön stund tillsammans med oss så länge du kan. Vi är här till 10 och om mindre än en halvtimme så har vi 2 tävlingsbrickor. Ja, 2 P2-brickor ska ut till några utav er i landet genom vår tävling. Vi kör vid 8, precis som vanligt.

Ingen sommar utan den blomstertid nu kommer, om du frågar Sune Lindén som skrivit till oss. Här var det Nisse Langgren och Klaus Banzer som spelade. Och för det så hörde vi ett fiolsolo av Johann Helmich Roman med Fabio Biondi. Men vi ska vara kvar lite i den blomstertiden som kommer, för det finns ju faktiskt andra melodier på den där. Jag har en här som är snirkligt vacker i folklig koraldräkt. Den som man upptecknade i gammal svensk by i Ukraina.

Leo Svensson spelar Den blomstertid nu kommer i folklig koral efter Katarina Utas. Han spelar cello, Leo Svensson, här. Ska vi ta och sticka i en liten ny blomma då i vår midsommarbukett för dagen. Det blir en akvileja. För Tero Tohima lyssnar på oss i Tammerfors i Finland och har kommit på att Jean Sibelius har en massa blommor i en samling pianostycken. Och då får Håvard Gimse just bidra med akvilejan för dagen.

Den sprider sig lätt i rabatterna, den här akvileian. Och när man plockar den och sätter den i en bukett så är det inte alltid den står sig så väldigt många dagar. Så bra att den kom med redan nu. Jean Sibelius, spelad av Håvard Gimse. Och fyll gärna på med fler blommor i vår bukett så den blir rik och stor och omfattande före klockan 10 idag. Gör det medan vi lyssnar på Sommaren av Marc-Antoine Charpentier.

Sommaren i Marc-Antoine Charpentiers fyra årstiderna. Le Parlement de Musique spelade och sjöng texten somrig och kärleksfull ur Bibelns höga visan. Oj, tiden går här. Vi närmar oss. Mitt tips är att avsluta det man håller på med just nu och koncentrera sig, sätta sig ner någonstans och vara riktigt, riktigt beredd. För snart är det tävlingsdags här. Och du har ju möjlighet att just på midsommarafton vinna världens snyggaste P2-bricka utan tvekan i fin orange färg och med snygg design som naturligtvis andas klassisk musik. Den där ska du ju klart ha. Och du kan få den från oss om du svarar rätt i våran tävling strax. Det kommer, kan jag säga redan nu, att handla om en alldeles speciell plats just idag. Men vi kör tävlingen om, vad blir det? Ja, det blir lite efter åtta. Det blir om åtta minuter.

Experimental Orchestra med James Bluntschli i Julia Paris, Ye Who Seek the Truth. Och klarinettkvintett av Johannes Brahms före tävlingen. Men du kan ladda, för du kan ladda med e-postadressen så är du beredd sen. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Enda vägen att skicka din lösning i tävlingen till ju för att vara med och vinna P2-brickor. klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Där hade vi tredje satsen i Johannes Brahms klarinettkvintett med Hagenkvartetten och så en klarinettist bland alla stråkarna då, Jörg Widman. Och nu är klockan snart 4 minuter över 8. Det är hög tid verkligen. Och vad du än pysslar med just precis nu på midsommaraftons morgon, så stanna upp en stund, för det är bara nu som du den här dagen har chansen att vinna en ursnygg P2-bricka. Dags för tävling igen, och du är förstås nyfiken på vad det ska bli för tävling, och jag och Elina är väldigt nyfikna på om ni kommer att klara detta. Äntligen dags för tävling igen, och vad är det då ni ska klura ut idag? Jo, med hjälp av en musikmix som är späckad av ledtrådar så ska du lista ut vilken midsommarig plats det är som vi söker. Du skickar svaret med namn och telefonnummer till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Alltså svaret är till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Glöm inte ditt eget namn och telefonnummer, och framförallt inte platsen som vi söker. Lycka till!

Ensam på havet. Iklädd min nervundertröja och med samvetsbaretten på svaj står jag till svars på min bräckliga farkost.

Hur lätt var detta på en skala? När ungefär börjar det lösa sig? När kommer ni fram till vad det är för en alldeles speciell plats som vi söker idag? Jag kan säga att det är en plats som är aktuell i P2 just idag och i SVT under den närmsta veckan. Lycka till! Skicka svaren till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Jag sa ju det, en späckad musikmix av ledtrådar som ska leda fram till platsen som vi söker. En plats som alltså är aktuell både i radio och tv under närmsta tiden här. Du ska strax få den här mixen en gång till, men en liten Teleman-fantasi här emellan så kör vi mixen en gång till sen, så har du ytterligare möjligheter att lyssna på ledtrådarna. Men har du redan nu ett förslag, en tanke, en idé, så varför inte skicka iväg den med namn och telefonnummer till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Det är ju ändå fina P2-brickor som står på spel.

Och den Telemann-fantasin, den spelades av Timothy Rideau. 7:50, jag kör den här tävlingsmixen en gång till så kan du grunna lite till och skicka in ditt svar på vad är det för plats vi söker idag.

Ensam på havet, iklädd min nervundertröja och med samvetsbaretten på svaj, står jag till svars på min bräckliga farkost.

Lina som har satt ihop den här musikmixen, hon sätter verkligen igång massor i huvudet åt alla möjliga håll. Och tänk på det, man kan associera på olika sätt till den här platsen genom ledtrådarna. Du får lite tid på dig nu att skicka in ditt svar. klassiskmorgon@sverigesradio.se. P2-brickorna ligger här och väntar. klassiskmorgon@sverigesradio.se. En plats, midsommaris sådan, där vi på P2 kommer att vara lite senare idag och där dessutom SVT landar ganska snart. Och du får, vad ska vi säga, 6 minuter på dig, sen stänger vi.

Michel Richard de Lalande har gjort den här passakaljan som Le Poème Harmonique framförde. Nu är det stopp, slut. Nu kan du inte skicka in ditt svar längre. För nu ska vi dra vinnare och berätta vad det var för ledtrådar och sånt här. Tävlingen är avslutad, men tack. Jätteroligt med så stort engagemang och att så många ville vara med och leta upp den där platsen som, ja, nu kan jag ju säga det. Det var Skansen vi sökte. Senare i P2 idag vid lunch så ska vi på lunchkonsert just på Solidenscenen på Skansen med Sveriges Radios symfoniorkester. Och i nästa vecka så landar ju Allsången just på Skansen. Så platsen Skansen, har du svarat det så kan du nu bli dragen som vinnare, vem vet.

Ett stycke Heitor Villa-Lobos. Ska vi kolla upp de där ledtrådarna då? De som så småningom skingrade alla tveksamheter om vilken plats vi skulle till idag. Först hörde vi Skansenkören sjunga. Inte så lätt att veta, men så var det. Sen hörde vi folklig vals och Skansens grundare Arthur Hazelius var ju orolig för att äldre svensk just folkkultur skulle försvinna, därav grundandet av Skansen. Och sen var det en tidigare Skansenchef, Hasse Alfredsson, som läste sin dikt Ensam på havet. Skansenpolskan spelades och så rätt in i filmen Madagaskar. Lemurerna är det som sjunger där, och Skansen är ju känt för sina lemurer bland många andra djur. Hugo Alfvén hörde vi en liten snutt ur Midsommarvaka, och Hugo Alfvén, han har dirigerat mycket på Skansen, inte minst i sommarkonserter. Och så rapplåten Ring klocka ring, den där dikten som finns med varje nyårsafton på Soliden. Och Lasse Berghagens Stockholm i mitt hjärta. Allsång på Skansen börjar på tisdag. Där hade du våra ledtrådar. Och vinnare då? Jo, skickar en P2-bricka till Lena Johansson och Jan Berg som är, berättar om här, på väg till ett soligt Stockholm, på väg till midsommarfirande på Blidö. Och där ska de till och med spela på midsommardansen. Och när ni har gjort det och helgen är över och så, då kommer ett paket till er, Lena och Jan, med en P2-bricka. Grattis! En vinnare till ska vi dra innan klockan är 10.

0: En liten snutt hann vi med ur Orient Express svit av Patrick Doyle. Nu är det nämligen dags för Ekot på en minut här i Sveriges Radio P2.
1: USAs vicepresident J.D. Vance har skjutit upp nattens planerade resa till Schweiz där han skulle ha deltagit i nästa steg av förhandlingarna mellan USA och Iran. Schweiz bekräftar att det inte blir några samtal idag. Och idag fortsätter toppmötet i Bryssel och ledarna ska nu prata om EUs nästa långtidsbudget. Potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas för åren 2028-2034. Det liggande förslaget skulle enligt regeringen öka Sveriges EU-avgift med 80%. I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Och för att kunna göra det måste han ha en plats i parlamentet. Ekot på en minut, Marta Einerstam-Karis.
2: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
4: Det ska inte curlas genom hela tillvaron kanske. Men
5: ren tortyr, penalism och att utsättas för grovt våld. Alltså, nej.
4: Nej, det låter ju som att de försöker liksom använda ordet härdning som någon typ av försköning av förnedring på den här skolan.
3: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och glad midsommar önskar vi här i Växjö i klassisk morgon, nämligen Elina Rapp som producerar och jag som heter Pernilla Eskilsdotter.

varför vänta till eftermiddagen? Vi kör sommarkalas tillsammans här redan på midsommaraftons morgon. Den här sjunger man i Karlstad vartenda år i samband med skolavslutningen, berättar Pauline Skogfeldt för mig här. Midsommarblomster ur alfabetssångerna, Majas alfabetssånger av Kerstin Andeby och Lena Andersson. Här var det barn ur Adolf Fredriks musikklasser som sjöng med Kungliga Filharmoniska Orkestern och dirigent Alexander Hansson. Och jag vill ha mycket, mycket midsommarblomster. Både själva blomman som heter så, men också naturligtvis så vi får hela vår P2-bukett här för dagen. Vi samlar och samlar på oss för att vi ska få minst 7 eller 9 sorter till vår midsommarbukett.

Blåsarserenad av Emil Hartman med Consortium Musicum. Och nu får ni se vår bukett framför er och försöka tänka efter vilka blommor det är vi saknar i den. Vi har i vår klassiska musikblomsterbukett denna midsommar 2026 liljekonvalj, en liten primula, skogsviol, myrten. Har jag sagt ros? Nej, ros har vi också. Och så idag på morgonen har vi fått aquileia och så nyss då midsommarblomster. Ja, men vi behöver sticka dit ett midsommarblomster till.

Ja, det är Lillebror Söderlund och Einar Molin som diktar och komponerar så här. Björn Johansson och Eva Särning sjöng och Jerker Haldén ledde sin orkester. Det här, den heter Midsommarblomster, den här sången. Och Helene Lundborg Svensson kommer det förslaget till oss. Och jag inser ju att här var ju en hel radda med blommor. Jag hoppas Elina som producerar idag hade koll på vilka de var och kunde skriva upp alla som radades fram där och plockades i buketten. Kommer fler, jag lovar.

Francis Poulencs Nocturne med Elena Font. I skogen, lite dolt, där hittar vi den.

Ja, jag har mitt speciella ställe, ja, där jag brukar leta upp den här nattviolen som Carl Magnus Fredriksson sjunger om här tillsammans med Stefan Nymark på piano. Albert Theodor Gellerstedts dikt till Wilhelm Stenhammars musik, och den doftar verkligen sagolikt på natten i den ljusa midsommartiden. Nattyxne kan den också heta, med text av Erik Axel Karlfeldt och sång av Peter Mattei, hälsar Inga Lill Nilsson i Stockholm.

Jag vill framföra en blomlåt förstås, naturligtvis. Du lindar av olvonen mitt sommarkrans och hänger den kring ditt hår. Du skrattar åt mångubbens benvita glans

0: natt är du bjuden av din man till dans, där Ulstina kullina går.
1: Ja, men tack snälla, så fint. Och det är klart att Visa vid midsommartid ska vara med. Vi lyssnar till fler verser efter 9 och så stoppar vi in Olvon i vår bukett också för dagen.

Ett Bach-preludium med violinisten Christian Tetzlaff. Är du med oss ända fram till 10, då kommer du få en alldeles färsk sommarpolska, en traditionell delsbomarsch och ännu fler blomster till vår musikaliska P2 midsommarbukett. Här hör vi Nadelja Vljavdeva i preludium för piano av Anatolij Ljadov.

Och efter det så är det Kulturnytt dags, för då är klockan 9. Och i Kulturnytt idag så får vi jättebra sommartips om vad man inte får missa på bio denna sommar.

0: Här är Kulturnytt. Den kanadensiska författaren Margaret Atwood fick ett nytt enormt genombrott efter framgångarna med tv-serien Handmaid's Tale, baserad på hennes roman från 1985. Men utan samhällsutvecklingen hade hennes roman legat bortglömd i ett dammigt hörn, menar hon själv. När hon satt och skrev den i kalla krigets Västberlin var det få som tyckte att dystopin om ett auktoritärt USA var trovärdig.
1: In 1984 in Europe, nobody believed that the United States could ever go that way, because the Cold War was still on, and the United States was the beacon of hope. It was Statue of Liberty, it was freedom, it was all of these things that people really admired. So at the time I wrote it, the people who were most likely to believe it were in the United States.
2: På 1980-talet var USA en symbol för hopp och frihet, påminner Margaret Atwood. Och ingen i Europa trodde att USA faktiskt skulle kunna röra sig i den här riktningen. Det var snarare i USA och Kanada som kanske några få insatta förstod att det var möjligt, säger hon. Allt förändrades hösten 2016, menar Margaret Atwood, när Donald Trump vann presidentvalet. Då var hon mitt i inspelningen av det som skulle bli tv-serien The Handmaid's Tale med planerad premiär våren 2017. Hela teamet var i chock när de i november förstod att Donald Trump och inte Hillary Clinton hade vunnit. De förstod genast att serien skulle tas emot på ett annat sätt än de först hade trott.
1: So instead of if Clinton had won, it would have been woo, we look what we escaped. And instead it was oh my goodness. Here it comes.
0: Margaret Atwood intervjuad av Lina Kalmteg. För många är midsommarhelgen början på sommarsemestern. På Kulturnytt tipsar vi därför om sommarens kultur att ta igen sig med, oavsett om man jobbar eller är ledig. Och idag börjar vi med biofilmerna.
3: Och jag, Björn Jansson, ger er tre filmer att se fram emot i sommar. Skratt och äckel. Plumpheter och kroppsvätskor, det får vi i Jackass. Best and last, det bästa från förr och nya våghalsiga stunts från ett numera ärrat gammalt gäng. 26 juni redan går dumbommarnas film upp på bio.
4: Es solo fútbol y punto.
3: Samma dag kan vi se dokumentären The Match om matchen mellan Argentina och England 1986 på Azteca stadion i Mexiko VM. Och det handlar inte bara om fotboll när Maradona glänser och avgör med Guds hand. 200 år av konflikter och kamp mellan länderna har kulminerat i Falklandskriget och nu möts de två nationerna på plan inför fullsatta läktare. Ett gladiatorspel.
5: Ithaca's king is coming back.
3: Och så sommarens storfilm i mina ögon, The Odyssey. Regissören Christopher Nolan, han brukar ge extra allt. Och här ser det ut som om han överträffat sig själv i storslagna scener och slagfält. I episkt berättande och perfektion. Med stjärnglans berättar han historien om Odysseus resa. 17 juli, premiär.
0: Björn Jansson. I nya satsningen Debuten från Sveriges Radio Drama får 10 oetablerade röster sina första ljuddramer producerade och publicerade. Lola Sackov är konstnärlig ledare.
6: Intresset har varit enormt. Helt ärligt talat hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Jag gick till jobbet den dagen så tänkte jag vi kanske får in 50. Och där låg det över 600 bidrag.
7: Fokuset i urvalet har legat på hörbarhet. Att upphovspersonerna har spelat in och klippt sina historier själva. Och mångfald. Olika typer av berättelser och olika röster från hela Sverige.
6: Vi fick möjligheten att jobba med en testverksamhet. Och att det skulle vara en arena där vi breddade vad berättande kan vara. Och för vem. Och vi har så många lyssnare över hela Sverige som är så engagerade i våra berättelser att det kändes som en helt naturlig förlängning av public service-uppdraget och Sveriges Radios vision att ta in deras röster.
8: Debuten. Var ryms på 5 minuter?
9: Du? Mm-hmm. Du?
6: Ja.
9: Du följer med mig hem ikväll.
10: Hallå?
11: Det är inget fel på mig.
10: Nu dödar jag henne.
7: Debuten serien har sändningspremiär under midsommarhelgen och kommer sen gå under hela sommaren. Och Lola Sackow berättar att bland det roligaste var just det stora intresset för formen ljuddrama.
6: Vad är det vi kommer få höra? Jag förstår att du inte kan berätta ingående om alla 10, men...
10: Jag ska försöka koka ihop en hisspitch här. Vi får höra om jägare och djur högt upp i norr. Vi får höra bizarra telefonsamtal. Vi får höra speeddater gone wrong. Det är nästan omöjligt att sammanfatta det. Eklektiskt, så kan vi definitivt säga. Det är 10 helt unika röster.
0: Tanja Ulriksson, reporter. Debuten finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Där finns också en längre intervju med Margaret Atwood. Nu fortsätter midsommarmorgonen här i P2 med Pernilla Eskilsdotter.

Ja, men god morgon och välkommen till midsommarafton i P2. Som sagt, med mig Pernilla och med Elina. Vi har varit här sedan 7. Om du precis nu har tittat in hos oss så är du hjärtinnerligen välkommen förstås. Och börja midsommarafton med Delsbo brudmarsch här med Bengan Jansson och i gänget. Och det var med svung i stegen, tror jag, som önskaren travar med. För det var en hälsning och en musikönskning från atleten O. Ulle Andersson. Och det förpliktigar ju med den signaturen, tycker jag. För en stund sen så fick vi till och med höra sång insjungen på vår telefonsvarare. Och ja, det var så fint att få höra. Men vi måste höra hela visa vid midsommartid. Så här fyller Ane Brun och Martin Hederos på.

Ja, den är magisk. Rune Lindström och Håkan Norlén har gjort Visa vid midsommartid. Och till sång och piano av Arne Brun och Martin Hederos lägger vi också namnet Dan Berglund på bas. Trollsk midsommar. Det här med örter och oljor och kryddor som har använts på olika sätt, både som läkemedel och som trolldoms... vad ska man säga? Ja, i trolldomsramsor och sådär. Det är gammalt. Kan till och med varit så att det är drivkraften bakom hela världshandeln långt, långt, långt tillbaka i tiden. Så långt som 3000 år, ja, i Egypten, där aromatiska växter och örter fanns med i religiösa ritualer och också i Mesopotamien. Under 500-talet så började mer örtagårdar växa fram, så som vi brukar känna igen dem, inte minst ifrån klostermiljöer. Munkar då, bland annat i Italien, anlade trädgårdar för att just kunna hjälpa och vårda sjuka och bevara kunskapen om läkande växter. Här har vi örtagårdsblomster av Bror Bäckman.

En liten samling om fem örtagårdsblomster av Bror Bäckman. Hans Paulsson spelade musik ifrån 1905. Och här landar vi med BBC:s filharmoniker i olivlundarna på Assisi-slätten. Gabriel Pianet har gjort franciskanska landskap.

0: Ja, där kan man nog gå omkring länge i olivlundarna på Assisi-slätten. Gabriel Pierné har tonsatt och BBC-orkestern i Manchester spelade. En midsommaraftons morgon då vi till exempel har hört Hasse Alfredsson och Skansenkören och lite Hugo Alfvén och sånt. Och träffat på lemurer från Madagaskar. Allt det där som skulle leda rätt i vår tävling vid 8 idag. Och redan nu så har vi skickat iväg en P2-bricka till midsommarspelmännen på Blidö i Stockholms skärgård. Men nu ska vi få möta en vinnare till den här morgonen. Så jag säger stort grattis till dig, Klara Sjöblom.
1: Ja, tack snälla.
0: Alltså jag har hört att du var rätt så bergsäker i morse redan tidigt och kände på dig att idag så är det min tur att vinna. Hur kunde du vara så säker på det?
1: Nej, men jag kände det på mig. Jag sa det till min sambo så här, idag är dagen en midsommarvinst.
0: Betyder det att du har tävlat tidigare?
1: Det har jag gjort. Mm. Så därför kändes det extra härligt att nu är det dags.
0: Och så blev du inte ett dugg förvånad då när producent Elina ringde?
1: Jo, det blev jag. Absolut. Det ska ändå sägas. Men också mest så, ja. Jo, men det var förvånande men också härligt. Det kändes rätt.
0: Ja, vad bra. Det var ju Skansen vi sökte. Vi hade ledtrådar då som tidigare Skansen-chefen Hasse Alfredsson och en liten snutt ur en rap med ringklocka ring och sånt. Mm. Men du är inte på Skansen idag?
1: Det är jag inte. Jag är långt ner i Skåne. Så inte Skansen för mig. Jag tror faktiskt aldrig... Jo, alltså kanske en gång att jag varit på Skansen när jag var liten och tittat på djur. Men det är liksom ingen stark relation så för mig personligen.
0: Ja, men hur knäckte du det då?
1: Ja, men det var ändå så ring, klocka, ring och så all som på Skansen-låten och så.
0: Just det, kör ju igång nästa vecka.
1: Exakt. Mm.
0: Och så kan jag tipsa om att vid lunchtid idag så får vi en konsert med Sveriges Radio Symfoniorkester som är just på Soliden-scenen på Skansen. Den finns i appen då vid 12:30. Så då kan man också få midsommarstämning.
1: Ja, trevligt.
0: Någonstans mellan Lund och Eslöv i Getinge, där är du. Hur är stämningen där på midsommarafton?
1: Det är väldigt härligt, väldigt varmt och soligt. Vi laddar upp här lite inför midsommarfest.
0: Hur då?
1: Min sambo spelar dragspel och vår 2,5-åring är väldigt laddad för att hon också ska spela dragspel på sitt lilla dragspel. Så att hon laddar upp med små grodorna. Vi håller på här och klippa gräset inför brännboll och så där laddar upp.
0: Alltså det låter ju helt idylliskt.
1: Ja, men det är det faktiskt. Ja.
0: Och så har ni fått alltså, ett litet pluttet dragspel. Gud vad underbart.
1: Ja, jättemysigt. Vi får se hur det låter ihop.
0: Men ja. Och då vet vi vad den lilla dragspelaren ser fram emot. Vad ser du extra mycket fram emot?
1: Ja, men jag tycker mest det ska bli härligt att det kommer hit folk och bara få hänga och chilla och alltså njuta av liksom sommaren typ.
0: Mm, av detta som ibland av många kallas för den lite dolda nationaldagen i Sverige, den egentliga på något sätt.
1: Ja, precis. Jag tycker nog mer det känns som det än den andra nationaldagen.
0: Okej. Vi har ju då också under den här morgonen och under hela veckan samlat ihop blommor till en P2-blomsterbukett.
1: Ja, precis.
0: Är det någonting som gäller dig att sova på blommor ikväll?
1: Alltså, ja, jag är ju redan förlovad så jag vet ju vem jag hoppas att jag kommer drömma om. Jag tänkte att jag kanske skulle göra det med mitt barn, men det känns också tråkigt att vara så 2,5 år och vara så, den ska du gifta dig med, så vi får se lite.
0: Vänta med men, det.
1: Ja, precis. Men plocka blommor kommer vi göra, en liten midsommarstång och kransar och så.
0: Ja, såklart. Och du, vem, oavsett blommor eller inte, den du är förlovad med, vad heter prinsen?
1: Han heter Hugo. Det är han som är dragspelaren.
0: Mm. Då får ni ha en jättefin midsommarafton och en gång Klara, stort grattis till vinsten.
1: Tusen tack och tack för ett fantastiskt program.
0: Tack, ha det gott. Hej.
1: Detsamma, hej då.

Ja, här hade vi då den här purfärska sommarpolskan av och med Fanny Källström, vald till oss av Marie Rimmenhorn. Och jag nämnde ju tidigare lunchkonserten i P2 idag. 12:30 hittar du den i appen Sveriges Radio om du vill ha en fin midsommarkonsert och sällskap vid lunchtid. Då kan du följa med Sveriges Radios symfoniorkester med solist Mattias Brorsson och mig till Soliden och Skansen. Där vi bjuds till exempel på Evert Taube, Midsommarvaka av Hugo Alfvén. Han som dirigerat en massa gånger på Skansen på sommarkonserter. 12:30 i appen Sveriges Radio. Här är Hugo Alfvéns skärgårdsbilder. Böljesång spelar Lars Ros.

Böljesång av Lars, av spel av Lars Roos, men tonsatt av Hugo Alvén. Och hans midsommarvaka finns alltså i lunchkonserten senare idag i P2. Och också då sjunger Mattias Brorsson till exempel Så tag mitt hjärta av samme Hugo Alvén. Och så får vi Bobby Erikssons Utskärgård och annat riktigt, riktigt midsomrigt.

Svenska saxofonkvartetten i musik av Lillebror Söderlund. Och så ytterligare en blomma i vår bukett från Gotland den här gången. Det är Helena Ullmark som berättar om en gotländsk folkvisa som hon har varit med och sjungit på gutamål. Och tack och lov så hjälper oss Helena här med texten. Den berättar om Gardru Gertrud som går på fälten på Sankt Hans dag, det vill säga midsommar, och plockar vita Sankt Hans nycklar, hjälmnycklar, en rosa orkidé. Jag har faktiskt aldrig sett en enda vit, skriver Helena. Är det för att Gertrud har plockat den i då, kanske, en fridlyst blomma? Tveksamt där, Gertrud. Och så är det någon som smyger på henne också i buskarna, och det är såklart en friare, berättar Helena. Inte någon som kommer för att skälla på henne för att hon plockar fridlysta blommor.

Sjöng här gjorde Margareta Lindqvist, Annika Eidertun, Anneli Lindqvist och Ann-Kristin Norby. Att tumla runt i gräset, det kan bli ganska kämpigt för en del i alla fall idag. Mer än andra. Midsommarhelgen har nämligen stor risk att bli svår för pollenallergiker, har det visat sig då. Och då är det främst gräsallergiker som bestämt sig för att fira midsommar i Götaland, Svealand och i mellersta och södra Norrlands kustland som kan få problem. För där råder det inte bara hög risk för virvlande danser utan också för virvlande gräspollen i mängder. Det här kan man läsa på hemsidan Pollenkoll. Och inte nog med det, det är inte lugnt i norra Norrland heller och inte heller i Dalarna, Värmland och Norrlands inland. Det är förhöjd risk för gräspollen överallt. Så lite välkommet midsommarregn sen, kanske. Ja, vädret ja. Det ser ut att bli en solig och varm midsommarafton i år. Däremot så bjuder då midsommardagen, alltså imorgon, på regn och dramatik. Angelica Lundberg på SMHI ber oss hålla koll på varningen och åskan som finns på lördag. För det kan bli stora konsekvenser av det där. Hade man planerat en utomhusvistelse på VM-matchen i herrfotboll mellan Sverige och Nederländerna vid 7 imorgon kväll, midsommardagen, ja, då verkar man kanske göra gott i att ha en reservplan som innebär att man kan vara inomhus och hålla sig till dramatiken där då på fotbollsplanen. Och kanske överväga att inte åka hem redan på midsommardagen heller om man befinner sig på annan ort. Det finns nämligen risk för översvämning, dålig sikt och vattenplaning på sommarvägarna runt om i landet. Men alltså detta då i morgon, midsommardagen.

0: Maurice Ravels Rigaudon med Le Cycle och François-Xavier Roth. När klockan är 8:08, vad fort en midsommaraftonsmorgon kan gå. Men tack och lov så fortsätter midsommarafton här i P2 med dig, Emma Johansson, eller hur?
1: Det gör den verkligen, kan jag säga. Vi ska

Men skål då och glad midsommar. Här var det John Sutherland och Carlo Bergonzi som skålade i Giuseppe Verdis La Traviata. Och se där, fick vi inte ytterligare en blomma då till vår midsommarbukett. La Traviata som bygger på berättelsen om Kameliadamen. Alltså, jag har totalt tappat räkningen på blommor. Jag är övertygad om att vi har långt över både 7 och 9 stycken. En stor härlig bukett blommor som du får ta hand om nu om du lyssnar igen på veckans program. I Sveriges Radio-appen då, klassisk morgon. Vi har liljekonvalj, vi har midsommarblomster, aquileia, skogsviol och nattyxne och myrten och mycket. Mycket mer. Olvon också, inte att förglömma. Så med denna blomsterbukett så säger jag, Pernilla Eskilsdotter och producent Elina Rapp, tack för den här morgonen och tack för sällskapet på midsommarafton 2026. Må så gott.

0: I södra Libanon har minst 25 människor dödats i israeliska anfall, rapporterar libanesiska tidningen L'Orient Le Jour. Enligt Israels militär var attacken ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Fyra israeliska soldater uppges också ha dödats när deras stridsvagn besköts av Hezbollah. Det skriver The Times of Israel. Det blir inga överläggningar mellan Iran och USA i Schweiz idag. USAs vicepresident J.D. Vance sköt upp nattens planerade resa dit. Under överläggningarna skulle bland annat den svåra frågan om Irans kärnenergiprogram diskuteras. Och så här kommenterar vår internationella korrespondent Daniel Alling.
1: Vi vet inte exakt vilka skäl som ligger bakom det här uppskjutandet. Det vi kan säga är att det är en fiaskostart för de här konkreta förhandlingarna om ett fredsavtal som skulle inledas nu.
0: Teslas självkörningssystem kan stoppas i Europa på grund av en svensk protest om risker med fortkörning, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Trafikverket rekommenderar EU att säga nej till en bred lansering av självkörningssystemet om inte möjligheten att köra över hastighetsgränsen tas bort. Det skriver Trafikverket till EUs fordonskommitté. Den här frågan ska diskuteras i kommittén den 30 juni inför en kommande omröstning om ett EU-godkännande. Det här med vädret är en viktig fråga för många en dag som denna. Det kan plötsligt komma en skur trots att väderappen kanske visar annat. Marie Stark är meteorolog på SMHI och kommer här med lite tips.
2: Då skulle jag gå in på radarfliken i appen och titta om det finns några skurar omkring mig. Men även där så kan man gå in och välja liksom att få en nederbördsprognos framåt i tiden, och då kan man se var nederbörden förväntas landa här inom de närmsta timmarna.
3: Och så kan du såklart titta upp och försöka läsa molnen själv. Här är en enkel regel då.
2: Jag tror alla vi, alltså som barn, att man tittade upp på himlen och liksom föreställde sig fantasifigurer av såna här små cumulusmoln. Och de här cumulusmolnen börjar växa sig liksom högre än vad de är breda, då kan man förvänta sig att det skulle kunna dyka upp skurar under eftermiddagen.
0: Säger Marie Stark som är meteorolog vid SMHI, reporter Camilla Widebeck, Vetenskapsradion. Nu under midsommarhelgen är det också stor risk för höga halter av gräspollen i Götaland, Svealand och i södra och mellersta Norrlands kustland. Detta enligt Nordiska riksmuseets sajt Pollenrapporten. Ju längre norrut man kommer, desto mindre är risken för höga halter av gräspollen. Så slutar Ekot.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

färsk potatis, sill, jordgubbar, blomsterkranser, dans och sång. Midsommarafton är en dag full av traditioner och kanske har du just nu fullt upp med att ladda upp inför resten av dagen. Binder en krans, lagar mat, donar och fixar. Eller vem vet, det här kanske är en helt vanlig dag för dig. Oavsett hoppas jag att du ska få ordentligt med sommarstämning i dagens klassiska förmiddag här i P2. Vi inledde nyss med något av det somrigaste som jag, Emma Johansson, kan tänka mig. Alice Tegnérs Ute blåser sommarvind. Camilla Karlsson hörde vi som solist och hon sjöng tillsammans med Sankt Jakobs kammarkör under ledning av Gary Graydon. Och ja, jag kan garantera att det blir mycket av den här ljusa stämningen timmarna framåt. Själv ska jag se till att verkligen ladda upp midsommarkänslorna till musiken. Det och mentalt förbereda mig för de små grodorna som kommer behöva dansas senare. Med eller utan värdighet i behåll. Nu hör vi Radiosymfonikerna under ledning av Esa-Pekka Salonen i Lars-Erik Larssons älskade pastoralsvit.

Lars-Erik Larssons pastoralsvit. Den framfördes här av Radiosymfonikerna under ledning av Esa-Pekka Salonen i en god gammal inspelning från 1993. Och det här med gammalt och gott, ja, det blir det ju ofta mycket av just på midsommar. God mat, förhoppningsvis, och en hel del gamla traditioner. Det görs kransar, det läggs blommor under kuddar. Och just det här med dans runt stången, det tog faktiskt fart för runt 100 år sedan nu, där under 1920-talet. Och det har vi glatt fortsatt med. Idag kommer många hoppa runt som grodor, en mycket viktig men ack så underlig tradition. Den sången har egentligen inte från början med grodor att göra, utan fransmän. Melodin kommer från en gammal sång som brittiska soldater använde som nidvisa om fransmännen under Napoleonkrigen på 1800-talet. Men ja, numera nöjer vi oss med att retas med grodorna. De är ju faktiskt väldigt lustiga att se. Nu däremot, inga grodor, men fransk musik. Vi hör Melanie Bonis måla upp en härlig vårdag bland annat i det första av sina 5 pianostycken. Diana Sahakian framför hela bunten.

Lika lätt som en fjärils vingslag flyger tonerna fram här i den sista av Melanie Bonis fem pianostycken. Och det av den enkla anledningen att det är papillon, fjärilar som målats upp i musiken som Diana Sahakian spelat för oss. Och så här trippande lätt, det blir det också nu när älvor flyger in på scenen. De möter vi i skådespelsmusiken som Felix Mendelssohn skrev till Shakespeares, En midsommarnattsdröm. Det är lite som filmmusik faktiskt. Den är tänkt att dra in publiken i dramat, spelas mellan scener men också under talad dialog. Det ska dock sägas att även utan skådespelare på scenen funkar musiken bra. Mendelssohn, han är så skicklig på att beskriva de här karaktärerna i musiken så vi möter dem ändå. Älvorna, människorna och hantverkarna. Redan i den första delen, overtyren, presenteras hela det här gänget. Ganska direkt dyker de virvlande älvorna upp. Efter det hör du i den pampiga musiken hur människorna dundrar in i skogen för att jaga. Och när det blir så där svepande romantiskt, ja, då är det kärleksparen vi möter. Men mitt favoritparti, det är nog ändå hantverkarnas. Där har nämligen en fått sitt huvud förvandlats till en åsnas, och det hör man i musiken. Lyssna på det här.

Ja, har man väl hört det är det svårt att inte höra det. Ia, ia. Det är alltså åsnans skridar. Det är de här tre världarna som presenteras för oss. Det är älvorna alltså, människorna och hantverkarna. Och det här kan du fortsätta lyssna efter i musiken som följer sen efter den här overtyren, inledningen. Vi har 45 minuter tillsammans med Mendelssohn framför oss. Orchestre des Champs-Élysées i Paris spelar under ledning av Philippe Herrevecher. Chapelle Royale och Collegium Vocale, det är körerna som sjunger, och solister, det är Sandrine Piot och Delphine Collot.

Liknande träblåsackord som ledde oss in i musiken leder oss också ut ur den. Det här var Felix Mendelssohns skådespelmusik till Shakespeares pjäs En midsommarnattsdröm. Inspelningen den var med Orchestre des Champs-Élysées, körerna, Chapelle Royale och Collegium Vocale och solisterna Sandrine Pio och Delphine Collot. Dirigerade, det gjorde Philippe Herrevesche. Jag vet inte hur du känner för att det är midsommar idag. Du kanske har roliga planer och är jätteglad. Eller inte. Ibland är man ju i en sinnesstämning när man gör sina planer och i en helt annan när det väl är dags. Men är det nu så att du känner att du gärna hade stannat hemma istället för att åka iväg om du ska det? Ja, men då kanske ändå Edvard Griegs andra violinsonat kan peppa dig lite. Den börjar nämligen sådär klagande och tungt. Pianot går omkring med sina mollackord medan fiolen snyftar. Men ganska snabbt är det som om musikerna kommer på att det ju faktiskt är rätt kul att spela trots allt. Det går lite fram och tillbaka i stämningarna. Känslorna far upp och ner, som de ju gör ibland. Men i slutändan är det som om de ändå inte kan låta bli att ryckas med i glädjerusen när de kommer. Ibland glömmer man bort att det inte krävs så mycket för att vända en dag. Bara för att något känns jobbigt behöver det inte betyda att det bara kommer bli det. Kanske kan det till och med muntra upp att åka iväg på den där grejen du inte är så pepp på. Vem vet? Man vet inte förrän man provat. Det jag vet det är i alla fall att det är Augustin Dumais och Maria Joao Pires som nu tar oss med på den här känsloresan.

Edvard Griegs sprudlande andra violinsonat har framförts av Augustin Dumais och Maria Joao Pires. Midsommarafton. Numera har inte jag någon särskilt hård tradition kring den här dagen. Mer än att jordgubbar bör slukas. Men det är ju mer än någon annan dag ett firande av sommaren detta. Aldrig ser man väl så mycket blommor och bara ben som idag, tänker jag. Det har fått mig att börja fundera kring vad som egentligen framkallar sommarkänslor hos oss. Vad är ett sommartecken, om man säger så? Myggbett måste ju vara med på listan. Tyvärr. Ljusa kvällar såklart. Kanske också det dåliga samvetet när man ser böckerna man tänkt läsa bara ligga i en hög någonstans. Och så måste man väl kanske också nämna sommarsångerna. De man bara hör den här tiden på året. På sommarkonserter, på skolavslutningar. De här gamla körsångerna som sjunger och berättar om sommarens skönhet på olika sätt. Den typen av sommarkänslor ska Danmarks radios kör bjuda oss på nu.

En traditionell sång från Gotland i arrangemang av Hugo Alvén och Jungfrun hon går i ringen. Det är Danmarks radioskör som under ledning av Stefan Parkman har sjungit för oss ett antal sommarsånger, både svenska och danska. De inledde med Sven Simon Schultz midsommersang, gick sen vidare med Stenhammars i Sirajets häve. Och så ännu en Gotlands tradd ute i vår hage innan Otto Mortensens sommervise ledde oss in i detta och Jungfrun hon går i ringen. Och på sommartemat fortsätter vi. Fast nu är det Norrköpings symfoniorkester som under ledning av Mikhail Jurovski ska framföra det som från början är pianomusik av Wilhelm Petersson Berger. Jag pratar om hans Frösöblomster. Alla har vi väl våra älsklingsplatser på jorden. För Petersson Berger var det Jämtland. Frösön för att vara exakt. Där byggde han sitt stora trähus och hade världens finaste utsikt, om man frågade honom själv i alla fall, ut över Storsjön och Oviksfjällen. Men redan innan han byggde huset där så älskade han platsen, skrev bland annat den här musiken inspirerad av den. Vi ska nu ta och lyssna till några delar. Först, sommarsången. Där vi kan se framför oss hur han vandrar bland de fina ängarna där. I Vid Frösö kyrka tar han oss till den vackra vita kyrkan med det coola mörka klocktornet i trä. Där ligger han numera begraven på kyrkogården med utsikt över just det här jämtländska landskapet som inspirerade honom så mycket. Vi fortsätter med musik till rosorna. Vidare en gratulation.

relation. Och till sist, ett bitterljuvt farväl till Frösön med en längtan om att snart få ses igen. Men först alltså, Petersson Berger vandrandes bland ängarna i Sommarsången.

Visst har den en ton av bitterljuv längtan, den här sista delen ur Wilhelm Pettersson Bergers Frösöblomster. Hälsning, som den kallas. Den här musiken skrev han innan han hade flyttat dit, till Frösön. När han fortfarande bara hälsade på där med jämna mellanrum och var tvungen att lämna. Det är ett form av farväl detta. Eller kanske snarare ett på återseende. Snart ses vi igen. Vi har hört delar ur denna frösöblomstermusik. Och det var Mikhail Jurovski som dirigerade Norrköpings symfoniorkester. Och nu blir det oväntad midsommarstämning, skulle jag vilja påstå, i Bach-stycket som står på tur. Vi ska höra drottningen av dragspel, som hon kallats. Eller akkordeon. Mie Miki, hon ska framföra ett preludium och en fuga av Johann Sebastian Bach. Och musiken i sig har ju inget med midsommar att göra. Men dragspel har väl ändå en ton av sommar och folklighet på något vis. Och om inte det är midsommarigt, då vet jag inte vad som är det.

0: På dragspel har Mie Miki spelat Johann Sebastian Bachs preludium och fuga nummer 5 ur Das Wohl Temperierte Klavier. Klockan den närmar sig 12:30 och då är det du, Pernilla Eskilsdotter, som tar med oss på lunchkonsert. Berätta, vart ska vi idag?
1: Jo, men vi fortsätter midsommarafton på en riktigt härlig somrig plats tillsammans med musik från Sverige och Norden, midsommarig sådan, till exempel Hugo Alvéns midsommarvaka.
0: Oh.
1: Och det är ju en svensk rapsodi, och jag tänker att platsen jag tar oss till idag, den är som en enda stor svensk rapsodi. Hela Skansen är ju det. Vi ska till Djurgården i Stockholm, vi ska till Solidenscenen där radiosymfonikerna spelar för oss.
0: Det låter otroligt midsommarigt och drömmigt, måste jag säga.
1: Mm, och jag tänkte också att vi kan smyga iväg och hitta speciella andra roliga små stigar och vägar på Skansen också när vi ändå är där.
0: Spännande. Efter 12:30 alltså i appen Sveriges Radio.
1: Mm, precis.
0: Men nu säger jag, Emma Johansson, tack för mig med en sista liten danslek. Kören Allmänna sånger sjunger under ledning av Cecilia Ridinger Alin. Tjuv och tjuv, det ska du heta.
1: Får jag lov?
0: Jajamän.

0: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholmanet i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Oj vad barnen har bråttom till glass och djur och midsommarstång. Turisterna flockas kring sina guider. Vi har precis kommit innanför huvudingången på Skansen i Stockholm, på Djurgården. Men vet du vad? Det finns en liten fin trappväg bland buskar och blomster. Rätt brant upp snett till höger här. Den ska vi ta. Den är lite dold, men effektiv. Och där småspringer vi upp nu för att hinna i tid till soliden och till scenen. Jag som guidar dig heter Pernilla Eskilsdotter och nu är vi snart uppe. Stockholms utsikten med Söders höjder mittemot och Gröna Lunds virvar där nedanför. Och vad mycket båtar det är på det glittrande vattnet. Ett stort kryssningsfartyg, lokaltrafiken och segelbåtar förstås. Och så Djurgårdsfärjan som precis ska lägga till. Välkommen på lunchkonserten i P2 med Sveriges Radios symfoniorkester. Det är midsommar på Skansen.

Här uppe vid Soliden, där det är så öppet, där är det vind i stråkarna. Och radiosymfonikerna får ha klämmor på noterna så de inte blir som segel i Bobby Erikssons utskärgård. Dirigenten idag kommer från Lettland och heter Aivis Greters. Skansen är så midsommarfagert idag. Från utslagna Rosengården till doftande och läkande Örtagården. Från de krattade gångarna vid kolonistugorna till Skogaholms prunkande köksträdgård. Och vid Orsakullen, där står Skansens egen midsommarstång. Det är lika mycket svensk rapsodi på hela området här som i hela Hugo Alvéns midsommarvaka.

Vi applåderar för Sveriges Radios symfoniorkester som spelar för midsommarpubliken här på Skansen. Och för alla som passerar förbi och undrar vad som pågår. Och att vara i en midsommarvaka av Hugo Alfvén, det är ju som att vara i en svensk rapsodi. Som att vara bland alla landskapsmiljöerna här på Skansen. Där finns en låt från Värmland och här finns Exaradsgården. Och går man via Sommarhagen och Folkets hus, då kommer man overkligt snabbt till Skånegården. Precis som i midsommarvaka av Hugo Alfvén, för där finns en skånsk träskodans. Vi fick en karta i entrén. Kanske hade vi behövt en karta över midsommarvaka också. Det roliga är att det finns så många småvägar, de där stigarna som inte så många hittar, som man kan upptäcka på tu man hand.

Det är Mattias Brorsson som är solisten på Soliden scenen idag. Så tag mitt hjärte, också den av Hugo Alvén. Och Mattias kommer strax tillbaka.

Från Lars-Erik Larsson till Elton John på midsommarkonsert i P2. Titta, nu är det faktiskt några som går här. Så vi kan smyga in bland bänkraderna och få sittplats till och med vid soliden scenen. Så slipper vi stå i fortsättningen. Och då ser vi också Mattias Brorsson riktigt, riktigt bra. Nu ska han sjunga Taube.

Tänk att det alltid fläktar här uppe vid Soliden. Och alla som applåderar gör väl sitt till. Men man skulle kunna tro att ljudet liksom blåser bort här. Men scenen har en sån fin snäckform. Så musiken kommer ut till oss som ur en enorm trattgrammofon. Och just nu från denna scen, Carl Nielsens maskeradouvertyr. Och efter danskt så ska vi få norskt i programmet. Sveriges Radios symfoniorkester ska spela Edvard Grieg. Och på Skansenkartan som jag fick i entrén så hittar jag faktiskt Skansens allra äldsta byggnad som råkar komma ifrån just Norge, oväntat. Och det är ett gammalt loft som har rötter från 1300-talet som flyttades hit från Telemark. Och det ligger ganska långt härifrån Soliden. Man får gå över hela Skansen för att komma dit. På en av de där stigarna som jag nämnde tidigare, där inte så många turister rör sig. Perfekt väg i midsommartid.

Toner från våra nordiska grannländer, Sibelius och Griggs musik. Ut över sommarutsikten här vid Soliden-scenen. Ja, vi firar midsommar med lunchkonsert i P2 på Skansen, där radiosymfonikerna leds av Ivis Greters och Mattias Brorsson är sångsolist. När Skansen invigdes 1891 och därmed kom att bli världens äldsta friluftsmuseum, då var Hugo Alfvén ung vuxen. Han hade precis avslutat sina musikstudier just här i Stockholm. Och så småningom så flyttade han till Dalarna för gott, men det är långt senare det. Hugo Alfvén var en ofta återkommande dirigent på just Soliden-scenen, på precis den här typen av sommarkonserter. Och nu skimmer ett lätt sommarmoln solen ett ögonblick. Och där kommer en lite starkare vindfläkt och tar tag i orkesternoterna. Dirigenten väntar in och vi väntar på programmets sista musikstycke av just Hugo Alfvén.

Vallflickans dans. Hon får dansa vidare mot fäboden här på Skansen. Det här är ballettmusik ur Bergakungen av Hugo Alfvén. Och med det så tackar jag för sällskapet. Nu går vi åt skilda håll här. Väljer våra egna landskap bland gårdar, tun och täppor. Djurgårdsfärjan långt nedanför oss, den är redan på väg mot Slussen. Och själv tänkte jag att jag skulle ta bergbanan ner. Jag önskar dig en fin fortsättning på midsommarafton med riktigt mycket musik. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Sök förresten på lunchkonserten i T2. Där hittar du fler entimmeskonserter. Alltid i appen och någonstans i Europa.

en kan-kan ur Jacques Offenbachs Orfeus i underjorden, musik från 1858. Det inledde eftermiddagens P2 Klassiskt och det var Berlins symfoniorkester som spelade ledda av Isaiah Jackson. Jag som sitter här i studion heter Karin Birgersson och vi lyssnar vidare nu på en av mina favoritstråkkvartetter, nämligen Chiaroscuro-kvartetten i Schuberts Rosamunda.

År 1824 så komponerade Franz Schubert denna sin 13:e stråkkvartett i A-moll, den så kallade Rosamunda-kvartetten. Här spelades den av Chiaroscuro-kvartetten. Och mer kammarmusik blir det nu, nämligen Clara Schumanns pianotrio i G-moll. Hon komponerade den året innan Robert Schumann skrev sin första pianotrio. Och här har vi den första satsen spelas med Gunilla Sysman, Antje Veitas och Tanja Tetzlaff.

Den första satsen ur Clara Schumanns pianotrio i G-moll från 1846 spelades här av Gunilla Sysman, Antje Weithas och Tanja Tetzlaff. Vi backar bandet lite grann till Ludwig van Beethoven och hans pastoralsymfoni från 1808. Här med Basels kammarorkester ledda av Giovanni Antonini.

0: Ur Ludwig van Beethovens pastoralsymfoni, hans sjätte symfoni här med Basels kammarorkester under ledning av Giovanni Antonini.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik här av en tonsättare som främst är förknippad med sin orgelmusik, nämligen Charles-Marie Widor. Här hörde vi den första satsen ur hans pianotrio i B-dur, spelas av Parnassus-trion. Och vi ska stanna kvar i Paris och höra orkestermusik nu av Claude Debussy och hans Nocturne.

Strax före förra sekelskiftet, mitt under La Belle Époque, komponerade Claude Debussy denna Nocturne, Nocturne nummer 2, som spelades här av Los Angeles Philharmoniker under ledning av Esa-Pekka Salonen. Den engelske tonsättaren Roger Quilter, han var oerhört intresserad av sitt lands folkmusik, och i A Children's Overture så varierar han och fantiserar över barnvisor från England.

Rumon Gamba ledde BBCs walesiska nationalorkester här i Roger Quilters A Children's Overture. Ludvig Norman, han var väldigt viktig för svenskt musiklivs utveckling i sin roll som pedagog. Men han skrev också fin musik, och här ska vi höra ett fantasistycke för piano som Ludvig Norman skrev 1852. Och vid flygeln sitter ingen mindre än Greta Eriksson.

En lite sprakande inspelning här från 1983. Så pass sen att det förvånar mig att den lät så. Men underbart att höra Greta Eriksson spela Ludvig Norman här i hans fantasistycke för piano. Bedrich Smetanas Moldau, det gick på repeat i mitt barndomshem. Och här kommer den med Tjeckiska filharmonin i Prag.

0: Semyon Biskov ledde tjeckiska filharmonin i Prag här i Bedřich Smetanas Moldau ur hans Mavlast, eller Mitt fosterland.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Tchaikovskis vals Scherzo i C-dur från år 1877 spelades här av violinisten James Ennis tillsammans med Sydneys symfoniorkester ledd av Vladimir Ashkenazy. Och nu så blir det pianomusik, en sats ur Ravels svit Miroir. Vi hör den sats som heter Alborada del Gracioso.

0: Ur Maurice Ravels pianosvit Miroir hörde vi här Song Yin-Chu spela satsen Alborada del Gracioso.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Truls Mörk var solist här i den sista delen av George Enescus Sinfonia Concertante i H-moll, ett verk för cellorkester som den rumänske tonsättaren Enescu komponerade 1901. Och Truls Mörk, han spelade tillsammans med Tammerfors stadsorkester ledda av Hannu Lintu. Från ungefär samma tid, år 1898 i Sverige nu, så kommer musiken från Andreas Hallén med titeln Toteninsel. Ett verk för orkester där titeln översätts Dödens ö.

Andreas Halléns Toteninsel från 1898 spelades av Helsingborgs symfoniorkester ledd av Hans-Peter Frank. Den första satsen nu ur Mozarts sista symfoni, den så kallade Jupitersymfonin. Och vi hör resonansensemblen och Riccardo Minasi.

Så slutar den första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts sista symfoni, den så kallade Jupiter-symfonin. Och vi hörde den spelas av Resonansensemblen ledda av Riccardo Minasi. Vi beger oss västerut nu och till England år 1947. Då komponerade den synnerligen produktiva Ruth Gibbs sin pianokonsert i G-moll, och vi hör den första satsen spelas med Murray McLachlan vid flygeln.

0: Här hörde vi en sats ur Ruth Gibbs pianokonsert i G-moll från 1947, och det var Murray McLachlan som var solist tillsammans med Liverpools filharmoniska orkester.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

B. Tommy Anderssons musik från 2010 med titeln The Secrets of Eros, inspelat i Studio Acousticum. Och vi följer upp det med inget mindre än den första satsen ur Johannes Brahms första symfoni i C-moll.

En symfoni här som det tog Johannes Brahms närmare 15 år att färdigställa. Där hörde vi resultatet spelas av Berlins filharmoniker och Kirill Petrenko. Och det var alltså den första satsen ur Brahms första symfoni. Nu blir det körmusik av den tyska tonsättaren Louise Adolfa Le Beau. Hon föddes i mitten på 1800-talet, studerade för bland andra Clara Schumann och Reinberger. Vi hör hennes körstycke Vater unser, Fader vår.

Vokalensemblen Horizons sjöng Louise Adolf Lebeaus Vater Unser, ledda av Mattias Klosinski. Den tyske tonsättaren Johann Wilhelm Hertel, han föddes i samma stad som Bach, i Eisenach i Tyskland, år 1727. Omkring 1750 så komponerade han sin obåkonsert i G-moll, och vi har den första satsen med Katarina Pilopiuks tillsammans med ensemble Il Vento.

Musik här från 1700-talets mitt av den tyske tonsättaren Johann Wilhelm Hertel. Han var både utövande musiker, tonsättare och inte minst skriftställare. Och vi hörde den första satsen ur hans oboekonsert i G-moll. Solist var Katarina Pilopiuk tillsammans med ensemble Il Vento. Jag som har tillbringat eftermiddagen här i studion heter Karin Birgersson. P2 Klassiskt ska strax sätta punkt. Och vi gör det med Sergej Prokofievs violinkonsert i D-dur, hans första violinkonsert. Vi ska höra den tredje satsen spelas av norska Vilde Frang tillsammans med Västtyska radions symfoniorkester i Köln under ledning av Thomas Söndergård. Och Prokofiev skrev denna konsert 1917. Vi hör alltså den tredje satsen.

Det här är Rendezvous Remix, sommarfredagarnas musikblandning i P2. Och som vanligt på midsommarafton presenterar vi en hel svensk blandning. Svenska låtar med svenska musiker, utländska låtar med svenska musiker och några klassiska svenska melodier tolkade på annat språk. Välkommen till en 2 timmars Rendezvous Remix Riks. Din midsommar-DJ är Christian Sag.

Det var Sven Skölds Sommar som fick inleda midsommaraftonens rendezvous-remix. Inspelad 1996 av Göteborgsmusiken under ledning av Jerke Johansson och med Göran Markusson som flöjtsolist. Den här orkestern bildades redan 1905, då som Göteborgs spårvägspersonals musikkår. Blev sen professionell orkester 1992, då den också bytte namn till Göteborgsmusiken. För att 15 år senare byta namn igen till det mer internationella Göteborg Wind Orchestra. Repertoaren är bred, från marscher till Leroy Anderson, från svensk folkmusik till Evert Taube och Ted Gärdestad. Eller som här, musik av Quincy Jones.

Quincy Jones Grace i arrangemang av Christer Olofsson. Göteborg Wind Orchestra spelade 2011 under ledning av Alexander Hansson från albumet And There Was Music 2011. Orkestern får avsluta med en polska efter spelmannen Hök Olle.

Den här polskan efter Hök-Olle ingår i en folkvisesvit för trombon och symfonisk blåsorkester som Mikael Råberg sammanställde på 90-talet. Här framfördes stycket för Euphonium och blåsorkester av Göteborg Wind Orchestra under ledning av Alexander Hansson. Inspelningen gjord 2011. Ja, sommar och midsommar är all ära, men den nyfunna kärleken sägs ändå vara vårens verk.

0: Den här melodin av Georges Boulanger började som en riktig snyftare för 100 år sedan. Ursprungstiteln var Avant de mourir. På 30-talet poppades den upp av irländsk-brittiske låtskrivaren Jimmy Kennedy till My Prayer och fick efterhand även svensk text av Helge Rundqvist, då som kärleksvår. Vi hörde vokalkvartetten Få Hits 1960, ackompanjerad av Sven-Olof Valdos orkester. Två medlemmarna i kvartetten, Leppe Sundevall och Pia Lang, följde med till nystartade Gals and Pals 1962, där de fick sällskap av Lasse och Kerstin Bagge, Ulla Hallin och Svante Turesson. På en av sina första skivor presenterade sig medlemmarna i gruppen med varsin sång. Sopranen Pia Lang gjorde det så här.
1: Mitt namn. Det låter som när man tappar en kyrklocka i badrummet. Pia Lang.

Det här var ett smakprov på låten Pia Lang med Pia Lang från Gelsenpäls. Melodin skrevs av Carl-Axel Dominik. Börsmaka Monica några år senare skulle komma att bli medlem i Gelsenpäls. Texten var författad av Beppe Wolgers. Om det är Pia Lang eller den andra sopranen i original Gelsenpäls, Ulla Hallin, som tar den högsta tonen i nästa låt vet jag inte. Den är i alla fall väldigt hög.

1963 var låtskrivaren Burt Bacharach på Sverigebesök som ackompanjatör åt Marlene Dietrich på hennes Europaturné. Han råkade höra Gals & Pals och blev så förtjust att han bjöd över sextetten till USA för att spela in ett album och skrev även baksidestexten på LP:n åt dem. Skivan bestod av enbart Burt Bacharach-låtar. Bacharachs parhäst Hal David hade skrivit texten till alla låtar på skivan utom just den här. Texten till Clouds författades av Sidney Shaw. Någon stor USA-karriär blev det aldrig för Gals & Pals, men hemma i Sverige haglade uppdragen. Hasse och Tage anlitade sextetten redan 1964 i sin Gula hundrevy och fem år senare i Spader Madame.

1967 ersatte Monica Dominique Pia Lang i Gelsenpels. Och när gruppen medverkade i Hasse och Tage-revyns Spader Madame 2 år senare, den som bara hade texter till Schubert musik, då var Monica Dominique en av gruppens 2 sopraner. Den andra var Ulla Hallin. Det var också hon som hade solostämman i Längtans blomma är störst på håll. En mellanaktsmusik av Schubert från 1823 som Hasse Alfredsson och Tage Danielsson hade satt text till. Sen ska det kanske tilläggas att Gelsenpels just för den tjusiga uppsättningen av Spader Madame tillfälligt bytte namn till Fina kören. Med av Gelsenpels originalmedlemmar då fanns förutom Ulla Hallin även Kerstin och Lasse Bagge. Vi hoppar fram ett drygt halvsekel och landar hos Joel Danell i Stockholm.

En plein air hade Joel Danell, alias Sven Wunder, kallat det här stycket. Från ett album som väckte internationell uppmärksamhet, inte bara för att det är ett bra album utan också för att det på baksidestexten angavs att skivan kommit till efter finansiellt stöd från Svenska kulturrådet. Så säger man inte i coolare kretsar utomlands. Natura Morta heter albumet och kom 2021. I samma virtuella orkesterdike som Sven Wunder hittar vi också Daniel Ögren.

Gitarristen och producenten Daniel Ögren hade gett ut skivor med sån här klangrik dreampop i snart 10 års tid innan Sven Wunder spelat in sin debutplatta i den stilen. De båda lär för övrigt också ha samarbetat i samband med Wunders debut. Låten Dagen efter var hämtad från en av Daniel Ögrens soloplattor, Brev från Leksand 2019. Till vardags är Ögren också medlem i gruppen Dina ögon. För övrigt var jag tvungen att titta på albumtexterna för att vara säker på att någon sjöng på den här inspelningen. Eller om det bara var skickligt kalibrerade elektroniska ljud som liknade mänsklig sång. Och jo, här fanns Anna Ahnlund i ljudbilden enligt uppgift. I fjol dök det upp en ny svensk jazzkonstellation, Hypnodisc, bestående av medlemmar från olika Göteborgsband, däribland Iksta Oele och Klabbes Bank. En av låtarna på albumet heter Schwab.

Den här mjukt hypnotiska musiken framfördes av Hypnodisc. Ett band bestående av Henrik Magnusson klaviatur och elektronik, Anders Ljungberg bas, Anders Lilja trummor och så saxofonisten klarinettisten Pontus Hedström som också hade skrivit det här numret The Schwa, som förutom att vara en fonetisk term för ett vokalljud också är namnet på en fiktiv gestalt, en frias saxofonist i en roman. Låten finns med på Hypnodiscs debutalbum The Orchard. Lyriskt, avspänt, innerligt är det även på saxofonisten Örjan Hultens senaste platta Peaceful Warrior.

Peaceful Warrior var titellåt kan man väl säga på saxofonisten Örjan Hulténs album Peaceful Warrior från i fjol. Även om låten har dubbeltiteln This is the way Peaceful Warrior. Max Agnas fanns med på piano, Per-Ola Landin bas och Fredrik Rundqvist trummor. Ungefär samtidigt, strax före jul i fjol, släpptes också en ny skiva med flöjtisten Anders Hagberg, With Hope, där jazz och svensk folkton samsas med en folklig koral från gammelsvenskby i Ukraina, musik av Francis Poulenc och inuitisk trumsång från Grönland.

med hjälp av Joona Toivonens piano, Johannes Lundbergs bas och Helge Andreas Norbackens slagverk frammanade flöjtisten Anders Hagberg denna bild av trädens främsta motståndskraft, deras elasticitet. Elasticity of Trees finns med på albumet With Hope. Ett av många svenska jazzalbum just nu som refererar till vårt behov av eftertanke, hopp, kärlek, ödmjukhet i en besvärlig tid. Vi flyttar tillbaka ett drygt halvsekel i tiden igen, nu till svensk storbandsjazz av bästa märke.

Harry Arnold ledde radiobandet 1958 i sin egen Valley Stream Special. En hyllning till Radiotjänsts klassiske jazzambassadör Claes Dahlgren som bodde i den lilla staden Valley Stream i New York State och därifrån rapporterade om jazzhändelser i USA. Solister här, Bengt-Arne Wallin, flygelhorn, Bengt Hallberg, piano, Bjarne Nerem, tenorsax och Åke Persson, trombon. Nästa låt, inspelad 7 år senare, var också den sista som radiobandet spelade in innan storbandet upplöstes och ersattes av en mindre ensemble, den så kallade radiojazzgruppen. Titeln på låten, Sommaradjö, passar kanske inte in så här på midsommarafton om inte ändrar betoningen till sommaradjö och spar det till senare kväll när midsommarfesten är slut och gästerna ska gå hem.

det var Georg Riedel som hade skrivit denna Sommaradjö. Inspelad i mars 1965 då radiobandet sedan några år höll på att avvecklas. De sista åren gavs skivorna ut med Harry Arnolds Big Band kort och gott på etiketten. Men tillbaka till slutet av 50-talet då bandet var som hetast. Då hade celebra gästartister från USA, Quincy Jones, Tony Scott, Benny Bailey. Och när man inte hade det lät man ändå som de bästa amerikanska storbanden. Lyssna på Harry Arnolds egen Cuban Trombones. Vilket annat storband kommer ni först att tänka på?

Gordon Olsons stötar på bastrombonen och hela arrangemanget i Cuban Trombones ekade Stan Kenton i mina öron. Inspelat 1957 av radiobandet med både Åke Persson och Anders Sköld som trombonsolister. Ja, 50-talet var ett intressant jazzdecennium på flera sätt. Det var cooljazzens årtionde, frijazzen låg i startgroparna, de överlevande storbanden lät bättre än aldrig förr, och så pågick en renässans även för den tidiga jazzen, inte minst här i Skandinavien.

Den tidiga jazzen, ofta kallad tradjazz eller Dixieland-musik, hade som sagt en renässans under 50-talet. Många jazzdiggare var inte alls förtjusta i bebop-experiment och lyssnade hellre på Kid Ory, Maxi Spanier, även till Louis Armstrongs tidiga inspelningar. I Sverige fanns bland andra Hepcats, som bildats redan 1947 av trumpetaren Jack Lidström, och så Pygmé Jazz Band, som under en tid innehöll trombonisten Eje Tellin och även saxofonisten och klarinettisten Anders Linder. Vi hörde Pygmé Jazz Band i en inspelning från 1955, W.C. Handys Beale Street Blues. Både Hepcats och Pygmé Jazz Band överlevde i olika konstellationer till en bra bit in på detta millennium, men återväxten på Dixieland-musiker är tyvärr sparsam. En herre som fortfarande spelar tradjazz är kornetisten Paul Boccioloni Strandberg. För bara några månader sedan gav han dessutom ut ett album med inspelningar som han gjorde med sitt Paul and His Gang 1992. Ett album som fått stora lovord ända borta i USA.

sent 20-tal. Där hade det svenska tradjazzbandet Paul and His Gang sin hemvist. Inte minst i kornetisten Bix Beiderbecks musik, som naturligtvis har legat bandledaren till lika kornetisten Paul Boccioloni Strandberg närmast om hjärtat. At the Jazz Band Ball var en av klassikerna inom old time jazz, tradjazz, Dixieland, ja, tidig jazz helt enkelt. I Paul and His Gang ingick på 90-talet en ung Jan Lundgren på piano och en för svenska radiolyssnare rätt viktig person, Frans Sjöström. Han som i alla år var producent för Leif Anderssons Smoke Rings, som efter Leif Anderssons bortgång förde traditionen med swing och sweet vidare i Sveriges Radio med programmet Stardust. Frans Sjöström spelade bassax i Paul and His Gang.

Paul and his gang var det som spelade live i Malmö 1991. Gruppen bildades ett år tidigare, gav ut 4 album under 90-talet. Och på det nya livealbumet med låtar från några av bandets första inspelningar fanns bland annat också Joe Trent och Fletcher Hendersons Goose Pimples. Vi hörde några dragspelstoner i Daniel Ögrens Dagen efter för en stund sedan. Vilket fick mig att tänka på Lasse Holmer, killen som på allvar förde in dragspelet i svensk indiepop, rockjazz, artrock. Ju fler genrer man räknar upp inser man hur lönlöst det är. Holmer fanns överallt och överallt mitt emellan. Det här är ett spår från ett av Lasse Holmers soloalbum, Vandelmässa. Novelty heter stycket.

Den vemodigt light music klingande Novelty med Lasse Holmer finns med på albumet Vandelmässa 1993, men spelades också in av Holmer 8 år senare med hans så kallade Global Home Project bestående av japanska musiker. 90-talet bjöd också på ett annat internationellt projekt för Lasse Holmer. Tillsammans med finska akkordionisten Maria Kalaniemi startade han 1997 en dragspelsensemble, The Accordion Tribe. Om de tre övriga medlemmarna lutade mer åt det konstmusikaliska hållet stod Kalaniemi för det folkmusikaliska och Holmer för det karnevaliska. Vi bjuder Accordion Tribes version av Lasse Holmers paradnummer Bo Eves psalm.

En frälsningsarmé-salm lär ligga till grund för Lasse Holmers Boeves salm. En låt som Holmer gav ut i eget namn också, men som i Accordion Tribes version från 1998 är mäktigare i sin uppbyggnad och avslutas med ruggigt dova toner från en basakkordion. Vi hade basisten Anders Ljungberg från göteborgska exotiska bandet Ixtahuele med tidigare i dagens program, då som medlem i nystartade gruppen Hypnodisc. Och musikerna i Ixtahuele var väldigt aktiva i olika skivprojekt förra året. Bland annat gav Ixtahuele ut en singel som försmak av sitt kommande album.

House of the Gods, en singel som Mixta och Ele släppte i fjol somras. Låten skriven av gruppens vibrafonist Mattias Uneback, som också gav ut nytt i eget namn.

I augusti i fjol gav Mattias Uneback ut ett nytt album i sitt soloprojekt vid sidan av gruppen Mixta och Ele. Ömsom lite jazzigare, ömsom mer launchigt tillbakalutat än Mixta och Eles Exotica. Keep It Up här kom också som singelutgåva. Och inte nog med det, några av medlemmarna i gruppen Mixta och Ele har också dragit igång en lite mer lekfull Hawaii-doftande ensemble kallad The Malihini Serenaders.

Under the Koa Tree från Mahilini Serenaders debut EP utgiven i juni i fjol. Låten skriven av Mattias Uneback och Carl Turesson Bernehed. Vi utlovade svensk musik på utländska i dagens program. Och som flera gånger tidigare i Rendezvous plockar vi då upp något av amerikanske Roger Hinchliffs fina album med egna tolkningar av svenska visor. Från Bellman till Povel Ramel och Olle Adolfsson. Och så den här visan.

0: But poets invent new riddles all the time.
1: Roger Hinchliffe var länge bosatt i Sverige, arbetade som körsångare, körledare, turnéarrangör med mera och översatte och spelade in svenska visor på engelska. Däribland Nils Ferlin och lillebror Söderlunds När skönheten kom till byn, When Beauty Walked Into Town. Den fanns med på Sweden on Love från 1991, ett av två svenska visalbum som Hinchliffe gav ut. En svensk vispoet som tolkats på flera språk var Olle Adolfsson. Hans musik har sjungits in på norska, danska, finska och även engelska. Dessutom finns hans Trubbel inspelad instrumentalt av flera internationella jazzgrupper. 1970 sjöng Cilla Black in Det gåtfulla folket, The Mysterious People.
2: I can remember when I was a child. My bed was a ship that I sailed through the night.

Cilla Black, The Mysterious People. Jag vet inte om jag håller med den engelske textförfattaren här, Hal Shapup, om att det är trist att det till slut blir folk av de fantasifulla barnen. Den formuleringen fanns inte med i Beppe Wolgers originaltext. Man kan ju förbli fantasifull, gåtfull och mystisk även som vuxen. Då har det blivit bra vuxenfolk av en. Nästa svenska visa är inte rikssvensk. Den lär härstamma från Åland. Språkligt är den svensk i alla fall och låter onekligen exotisk på franska.

Att vem kan segla för utan vind blev känd som barnvisa på franska skall ha förklarats med att den förmodligen spreds via scoutrörelsen, som ju är internationell. Den nådde ända till Togo i franska Västafrika och snappades upp av sångerskan Akofa Akusa. Under titeln Ramé sans Rame fanns den med på ett album utgivet 1976. Det börjar bli dags att avrunda midsommaraftonens rendezvous remix. Det brukar vi göra med Bobby Erikssons Utskärgård, den melodi som för många blivit den ultimata svenska sommarlåten. Men innan vi kommer så långt, varför inte lyssna på ett par andra Bobby Eriksson-klassiker också, inspelade i slutet av 70-talet och utgivna av en välgörenhetsorganisation som ville göra reklam för Sverige i utlandet. Musiken finns tyvärr bara på LP och då också i rendezvous.

Rederitjänstemannen och hobbykompositören Bobby Eriksson var en genial uttolkare av längtans nordiska arketyp. Vi hörde Svensk sommardans som följs av en sjugare låt.

Flera av Bob Erikssons melodier på albumet Images of Sweden har titlar efter skärgårdsmotiv. Med ett par låtar har han hämtat inspiration från Dalarna, Sjugarebyn bland annat, som hade fått namnge hans Sjugare-låt. Sveriges Radios symfoniorkester leddes av Bengt Hallberg. Hans Wahlgrens orkester får ta över nu när vi beger oss till Bob Erikssons utskärgård.

0: Och med Bobby Erikssons Utskärgård, inspelad av Hans Wahlgrens orkester 1962, slutar midsommaraftonens helsvenska Rendezvous Remix Riks. Mer Rendezvous finns på vår hemsida som du hittar på sverigesradio.se/rendezvous. Där finns alltid den senaste månadens program som lyssningsfiler. Och har du tips på musik som du tror skulle passa i vår tillbakalutade mix, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat och önskar en fortsatt trevlig midsommarhelg.
1: Ekonyheter. EU-toppmötet i Bryssel avslutades idag med stor oenighet om EUs långtidsbudget. Så här sa statsminister Ulf Kristersson.
2: Helt låsta positioner i långtidsbudgeten. Inga förändringar överhuvudtaget. Vi var tydliga. Jag brukar vara ganska artig på möten, men jag förklarade att Sverige är alltså ingen bankomat.
1: Och så här säger vår Bryssel-korrespondent om varför det är så svårt att komma överens.
3: Det här handlar ju om väldigt mycket pengar för det första. Förslaget som ligger på bordet just nu, då pratar vi om nästan 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Sen är det ju också den här budgeten, det är den som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för flera år framöver. Så det är väldigt mycket som står på spel och därför är det så svårt att enas. Men nu har ju ledarna haft en första diskussion i alla fall om faktiska siffror. Och som vi hörde från statsministern då, så är det ett låst läge där vissa länder, de vill ha en större budget, de vill ha kvar de traditionella stora budgetposterna som sammanhållningsstödet som går till fattigare regioner i EU och jordbruksstödet, medan andra länder som Sverige vill ha en mycket lägre budget. Och det här med, som statsministern nämnde, om att vara en bankomat, enligt regeringsberäkningar så kan det nuvarande förslaget som ligger på bordet öka Sveriges bidrag eller avgift till EU med 80%. Det är ganska många svenska miljarder. Och Sverige och andra länder vill också lägga pengarna på andra saker som försvar, stärka konkurrenskraften. Så att det är en stor oenighet på olika plan, så att säga.
1: Andreas Liljeheden i Bryssel. Israel och Iranstödda Hezbollah har enats om en vapenvila som formellt inleddes tidigare i eftermiddags. Men vår medarbetare i Beirut rapporterar att det har varit en lång rad nya israeliska attacker sedan vapenvilan skulle ha inletts. De israeliska attackerna i Libanon det senaste dygnet tros vara en orsak till att fredssamtalen mellan Iran och USA inte kom igång idag som planerat. Volvo återkallar 64 000 laddhybrider, 4 500 av dem i Sverige, på grund av brandrisk i batterierna, rapporterar biltidningen CarUp. Det handlar om XC40 T4 och T5 plug-in hybrid av årsmodellerna 20, 21 och 22. Bilarna ska bara köras på bensin tills de har kontrollerats. En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grova gängrelaterade brott i Sverige. Han greps på uppdrag av svensk polis. Det är första gången Färöarna hanterar ett sånt här ärende och nu ska man avgöra om han ska utlämnas till Sverige. Det har brunnit kraftigt i ett flerfamiljshus i Märsta norr om Stockholm idag. Branden började på en balkong och spreds till husets tak. Ingen människa skadades, men en katt fick tas om hand av djurambulansen. Det var Ekonyheterna.

vita skumbad i det annars så inbjudande vattnet. En svensk lamär, det är en del av det som vi vill bjuda på ikväll. Sveriges Radios symfoniorkester spelar på hemmaplan när Magnus Fryklund leder dem genom en kväll i Berwaldhallen med tre stycken med varsina historier att berätta. På scen finns också Gregor Zubicki som hand i hand med orkestern ska hjälpa oss att komma ännu närmare den här musiken. Gustav Torsi heter jag. Mycket välkomna till Konsert i P2. Där vi ikväll ska få lyssna till ett program som genomgående bjuder på beskrivande musik. Musik som har någon slags förlaga. Vi ska få möta två svenska tonsättare, en välkänd och en lite mindre känd. Och så en av den symfoniska diktens giganter, Richard Strauss. Av den sistnämnde ska vi höra legenden om Don Juan i toner som Strauss komponerade efter poeten Nikolaus Lenaus tolkning och pjäs om den spanske charmören. Från Wilhelm Stenhammars penna kommer musiken till Ett drömspel, August Strindbergs pjäs som faktiskt var det som invigde Lorensbergsteatern i Göteborg 1916. Men vi ska börja med musik av Helena Munktell som föddes i Dalarna 1852 men som fick sin musikaliska skolning i Stockholm och Paris. Trots att hon var den första svenska kvinnan som skrev en opera har hennes musik spelats sparsamt. Och hennes samtidsinställning till just kvinnliga tonsättare kan vara en förklaring. Och som jag nämnde har jag ikväll lyxen att få presentera en kollega, Gregor Zubicki, som är oboist och numera konstnärlig chef för Svenska Kammarorkestern. Han ska med orkesterns hjälp ta oss lite närmare musiken vi ska få höra. Och han vill börja med att ta oss med in i starten av Helena Munktells Bränningar. Så jag säger varsågod till Sveriges Radios symfoniorkester, dirigenten Magnus Fryklund och Gregor Zubicki.

Tack ska ni ha. Och tack ska ni ha. Och varmt välkomna ska ni vara. Ni vill höra det här, som ni förstår, det är öppningstakten ur det här fantastiska stycket Bränningar av Helena Munktell. Och för ett halvår sedan när jag fick uppdraget att presentera den här konserten, om jag hade hört den här musiken på radion hade jag aldrig kunnat placera vad det är. Och det hade stört mig, för att det är väldigt viktigt för mig att kunna placera vad någonting är när jag hör det på radion. Och det, delvis kan man säga att det är en slags yrkesskada, men ibland misstänker jag att jag måste veta vad det är för att jag ska veta vad jag ska tycka. Och det är ett problem. För många år sedan på 70-talet studerade jag i Västberlin. Och på den tiden var det en tavla av Rembrandt som heter Mannen med den gyllene hjälmen. Och det var Berlins stolthet, Västberlins stolthet. Den fanns på all marknadsföring, material om staden. Och kom man till Dalemuseet, den här tavlan hängde, lämnades man inte i tvivel om att det här var ett mästerverk av Rembrandt. Och det är klart, när man såg på tavlan så såg ju, kunde ju vem som helst se att det här var en fantastisk tavla. Dryga 10 år senare så kommer några experter från Amsterdam, de ska kartlägga Rembrandt runt om i världen. Och de konstaterar ganska omgående att det här är ingen Rembrandt, det kan ju vem som helst se. Det är en trevlig tavla, den är förvisso ganska fin och var säkert en begåvad elev, men någon Rembrandt är det inte. Och den här tavlan, den försvinner nästan direkt från all marknadsföring. Om ni vill se den idag så kan ni hitta någon avlägsen korridor på något avlägset museum. Där hänger den. Och frågan ställer sig då, är den här tavlan inte bra längre? Jag menar, vi tyckte att tavlan var bra, eller tyckte vi den var bra för att vi hade hört det och för att det skulle vara Rembrandt. Och den här typen av frågor som jag ofta ställer mig. Och när vi nu hör på Helena Munktell, som bevisligen inte är en känd kompositör, kan då Bränningar vara bra? Och om Bränningar är bra, varför är inte Helena Munktell känd? Jag vill att vi ska lösa de här problemen innan vi lämnar salen idag. Nej då, inte alls. Men det är intressanta frågor. Och det betyder ju att det här att någonting är känt och vad som är kvalitet, det är inte alltid en och samma sak. Jag tycker ju att Bränningar är ett fantastiskt verk. Varför då Helena Munktell inte är berömd? Ja, det kan ju bero på allt möjligt. Någon kanske säger att det var för att hon var en kvinnlig tonsättare i en tid som inte gynnade kvinnliga tonsättare. Men det fanns många manliga tonsättare som också skrev intressanta verk som inte har blivit berömda. Och det kanske finns en och annan berömdhet som inte är så intressant. Det vet vi inte om. Men det måste ju vara en bedöma själv, och det får ni alldeles strax göra när ni får höra hela stycket. Men innan vi gör det så ska vi ta fram några små utdrag ur verket. Och det ena vill jag redan göra er uppmärksam på, för det ingår i den här inledningen ni hörde. Och det är ett slags fallande motiv. Padadadam, padadadam. Och här kan vi ju tänka oss att det är bränningarna, själva vågorna, som Helena Munktell syftar åt. Och det här är ett motiv som genomgår hela stycket. Sen har vi plockat fram ett litet utdrag med hornen som ligger längre in, och vi kunde bara lyssna på det.

Och Magnus också hjälpt mig välja ut ett annat utdrag som kommer lite längre in i verket. Det är stråkar och det är det här vågmotivet, fast mycket, mycket mer långsamt. Om vi kunde lyssna på det.

Och så låter det. Alltså med de här små byggstenarna, de här motiven. Det är de här motiven som hon bygger hela det här mästerverket. Och det är så tonsättare jobbar med små legoblock som de kombinerar på olika sätt med olika färger för att få fram till sist det vi ska göra på nu. Vilket är Bränningar av Helena Montell.

0: Helena Munktells symfoniska bild Bränningar med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Magnus Fryklund. Och tillbaka är också kvällens presentatör på scenen, Gregor Zubicki.
1: Ja, visst är det fantastisk musik. Stenhammar, han är ju mycket mer känd än vad Helena Munktell är. Det vill säga huvudsakligen i Sverige då. I Norge till exempel spelar Stenhammar ytterst sällan. Men Magnus gjorde mig observant på att Stenhammars stjärna är stigande ut i Europa. Att han numera spelas allt mer. Så att han kanske så småningom inte bara blir världsberömd i Sverige. Även kanske världsberömd överhuvudtaget. Vi kan ju hoppas. För det är fantastisk musik. Och han upplevde naturligtvis mycket framgång i sitt liv. Intressant nog som en liten detalj är att han spelade sin första pianokonsert som solist med Berliner Philharmonikerna under ledning av Richard Strauss, vars Don Juan vi ska höra här lite senare. Det här stycket vi ska höra nu, den här sviten av teatermusik till skådespelet Ett drömspel, det sammanställdes av Hilding Rosenberg långt efter Stenhammars död. Och hade jag hört den här musiken på radio hade jag inte heller kunnat placera det. Det är en av orsakerna att jag inte deltar i det här programmet Kontrapunkt. Men för att det är ju också, vill jag påstå, inte alls typiskt för Stenhammar. Ibland känner jag nästan en liksom aning av Sibelius i musiken. Men det är väldigt besynnerlig musik. Och det passar för att det är skrivet till en ganska besynnerlig pjäs. Strindbergs drömspel anses ju vara en av modernismens verkligen nya skapande pjäser. Och det innehåller det berömda citatet att det är synd om människan. Vilket känns ju aktuellt på alla sätt och vis. Och det börjar också med ett citat som Magnus har gjort med observant på. Nu ska vi se om jag får det till. Slottet växer allt mer ur jorden.
2: Allt jämnt.
1: Allt jämnt! Ah, jag visste att jag skulle få det till. Vi är så nära. Hur som helst, den växer. Och poängen är att det är så musiken också börjar. Det börjar ju ingenstans. Ni hör knappt att orkestern spelar. Och så växer det här ur. Ett drömspel, det bygger ju på hela drömmen. Det fragmentariska i en dröm. Ni vet, man sover, allting känns logiskt. Och vaknar man och så tänker man, vad handlar det där om egentligen? Och så är den här musiken, den går från ena till andra flyktigt. Ja, jag tycker det är fantastisk musik. Vi lyssnar väl helt enkelt på det. Så varsågod, ett drömspel.

0: Applåder för Sveriges Radios symfoniorkester och dirigenten Magnus Fryklund som här framförde Wilhelm Stenhammars musik till Ett drömspel, August Strindbergs pjäs. Konsert i P2 sänder en konsert från Berwaldhallen där Svenska Kammarorkestens konstnärliga chef Gregor Zubicki finns med som presentatör. Och han ska nu inte bara introducera oss för konsertens sista verk utan också ta oss med bakom kulisserna i livet som arbetssökande musiker.
1: Vad består en orkester ut av? Ja, det är ju egentligen kompositören som bestämmer i partituret. Och ni ser, det kommer ju musiker in och ut här hela tiden. Så en orkester är ju i ständig förändring på något sätt. Men och även medlemmarna i en orkester, ni som går ofta på konserter över åren, märker ju att några försvinner, andra kommer till. Folk slutar, går i pension, flyttar till ett annat jobb. Men orkestern, Sveriges Radio Symfoniorkester, den består ju som en organism och har sin egen identitet och DNA. Men och jag vet inte om ni överhuvudtaget har reflekterat över den process som ligger bakom att få en tjänst i en orkester. Och därför tänker jag nu ta mig tid, och jag hoppas ni har god med tid, för det kan ta en halvtimme, att förklara själva processen hur man får jobb i en orkester. Och det börjar med naturligtvis att en tjänst är ledig. Det kan vara en fjoltjänst, det kan vara en horntjänst, trumpet, slagverk. Tjänsten är ledig och man formulerar en repertoar som man vill att de som ska söka den här tjänsten ska spela. Det kan vara en solokonsert, till exempel en Mozartkonsert för fiol. Men framförallt består den utav utdrag ur orkesterlitteraturen. Alltså det man faktiskt spelar, det som jobbet består utav. Man väljer massa olika utdrag som visar och som ställer olika krav som kan avslöja svagheter och visa styrkor. Och det, de här utdragen, de vet ju varje ung musiker om, de här måste jag kunna för att få ett jobb. Och så lyser man ut den här tjänsten, och det lyser man ut internationellt i tidskrifter över hela världen. Och den här processen jag berättar om nu, den gäller för vilken orkester som helst. Tasmanska symfoniorkestern, Kansas City Symphony, Svenska Kammarorkestern, Örebro, Sveriges Radio Symfoniorkestern. Och då går det till så att de som söker, och nu för tiden kan man söka genom att kanske skicka in också en videoinspelning av sig själv som man gör på sin telefon, för att visa att man liksom håller grundläggande nivå. Och är man förträfflig nog blir man inbjuden. Det kan vara 20, 30, 40, det kan vara upp till 80-100 musiker som får komma hit och provspela. Och då spänner man en stor skärm här upp i salen. Så att de som lyssnar, det vill säga juryn, de sitter där ni sitter. Och de som ska provspela, de är på andra sidan skärmen. Och det gör man för att undvika Rembrandt-effekten. Jag kallar det numera för Rembrandt-effekten. Ni får använda det här också. Och det är ju att man ska inte veta vem man lyssnar på. Man ska inte veta om den som är på andra sidan skärmen är ett geni eller inte. Man måste faktiskt lyssna sig till det. Och det är också en stort krav på den som är på andra sidan. För i en första omgång i en sån här provspelning kanske det kan vara 40 stycken mer. Och man får då 4-5 minuter på sig att visa vad man duger till. Och det hjälper då inte hur bra man var i morse och hur bra man kommer vara imorgon. Och det hjälper ju inte när man sitter i orkestern heller. För det är nu det gäller. Och när takten går och dirigenten börjar, då kan man inte plötsligt lyfta upp en hand och säga, kan vi bara ta det en gång till? För jag hade det nästan. Så jobbet är ju sådär. Precis som idrottens värld. Skålet. Mål eller inte mål. Så enkelt är det. Så att i en provspelning så sätts allt det här på prov. Och det här stycket vi ska lyssna på nu, Richard Strauss, Don Juan, det är ett fantastiskt orkesterverk. Det ligger på min 10-topplista. Skulle det här gå på radion så känner jag igen det efter 2 toner. Så det här skulle jag vara en vinnare på när som helst. Och i det här stycket, det är väldigt svårt. Det är massa saker som händer, och väldigt många av de här utdragen som vi använder på provspelningar finns med i det här stycket. Till exempel öppningen i fiolerna. Det finns inte en violinist i världen som sitter i en orkester som inte har behövt spela det här ensam bakom en skärm. Och nu ska vi höra en och en spelade. Nej. Det ska vi alltså inte göra nu. Utan vi ska höra hela fiolstämman spela det här utdraget som alla de här människorna har gjort för att få jobb i en orkester.

Bravo. Jag rekommenderar att ni inte provar att göra det här hemma utan att ha en vuxen i rummet. Mitt i Don Juan så är det ett underbart ögonblick då Don Juan förför en vacker flicka. Det ingår ju i hela konceptet för Don Juan. Och flickan, hon framställs i musiken av flöjten, och Don Juans kärleksförklaring, det är obon som sitter där mitt i orkestern. Och för 44 år, ganska exakt 44 år sedan, var det en skärm här i huset, och Bengt Rosengren som sitter där nu och jag provspelar till det här. Och jag ville bara ha sagt att jag är inte bitter längre. Jag har kommit mer eller mindre över det här nu. Men jag har ju väntat ändå för möjligheten att säga till Bengt, kan inte du bara spela det där en gång till? Kan du det? Ja, han kan det.

Det blev nog bra som det blev, tror jag vi kan säga. Efter den här kärleksförklaringen och förförandet av den här flickan, så mår ju Don Giovanni, Don Juan, bra. Och då hör vi det i hornen. En hjältefanfar av sällan skådad mått.

0: Och ska en slipsten dras. Det händer så oerhört mycket i den här musiken. Richard Strauss är så skicklig. Han var bara 24 år gammal när han skriver det här. Men han är så skicklig. Han behärskar alla delar av orkestern. Och vi vill... Även när man spelar verket är man knappt medveten om allt det andra som händer samtidigt. Och Magnus och jag har valt ut ett kort utdrag som vi ska komma höra i skikt. Det vill säga vi börjar med ett grupp av instrument och sen lägger vi på lager, på lager, på lager. Så att ni på något sätt förstår hur det här, ja, i varje fall får ett känsla av hur det funkar. Så vi kunde börja med de här fyra takterna som du har valt. Och då ska vi höra, nu ska vi se om jag håller tungan rätt i mun. Vi ska ha trumpet 3. Vi ska ha tromboner. Och vi ska ha tuba.
1: Ja.
0: Det är rätt. Bra. Då kör vi. Och nu lägger vi till. Vi lägger till cello, kontrabas, fagotter och kontrafagott. Och det här utdraget går i kanon. Och nu lägger vi på ytterligare ett tema. I det här stycket så symboliserar det här temat en karneval som Don Juan besöker och som förekommer i olika ställen i verket. Och nu lägger vi alltså till piccolo och bor engelsk ton. Och på toppen av det här kommer trumpeten som är själva hjältetemat. Och nu hör vi hela orkestern spela de här fyra takterna. Och så låter det. Så enkelt är det egentligen att skriva sån här musikverk. Så att på den tiden fick man ju göra sitt eget notpapper. Det behöver ni inte göra nu. Ni kan köpa det färdigt. Strauss, Don Juan, är ju en... Alltså, Don Juan är ju en legendarisk figur, om han fanns på riktigt, på vilket form det vet vi inte. Men han har skrivit som på många olika sätt och vi känner ju många av oss till operan av Mozart, Don Giovanni. I det här verket så baserar Strauss sin tolkning på en dikt. Och i den här dikten är inte bara Don Juan en cynisk nedläggare av kvinnor, utan han är en idealist som på något sätt söker efter den perfekta kärleken som han då inte finner. Och i slutet av Don Giovannis liv är ju att han dör i en duell. Men han dör i den här dikten, inte någon hjälteduell där han kämpar, utan han ger upp. Han låter sig träffas. Så att det här verket som börjar så enormt hjältmodigt och triumferande slutar på ett helt annat sätt. Och vi ska höra just det här slutet där trumpeten spelar själva dödsstöten och sen rinner blodet ut.

Applåder i Berwaldhallen i Stockholm för Sveriges Radios symfoniorkester som under ledning av Magnus Fryklund har gett oss den här konserten. Sist ut i den var Richard Strauss symfoniska dikt Don Juan. Applåderna riktas såklart också mot Gregor Zubicki, min kollega för kvällen, men som till vardags är konstnärlig chef för Svenska Kammarorkestern. Konsert i P2s producent Martin Igelström och musiktekniker Peter Flodby spelade in den här konserten den 20 maj 2026 och den finns att höra igen i 30 dagar i Sveriges Radio-appen eller på vår sajt. Även om vi nu ska lämna den här konserten så fortsätter musiken såklart att flöda hela kvällen här i musikkanalen P2. Och här i konsert P2 tar vi kvällen vidare med att hämta det bästa vi kan hitta i vårt arkiv för just den här högtiden. För här ska vi nu få njuta av midsommarens musik som musikredaktör Carl-Oskar Frey valt ut. Och då är det väl inte mer än rätt att inleda med Hugo Alvéns Midsommarvaka, eller Svensk rapsodi nummer 1 som den också heter. Även om den blivit en slags signaturmelodi för svensk musik så skrevs den faktiskt i Danmark, där Hugo Alvén spenderade sin sommar 1903. Han använde sig av svenska dansmelodier han hade tecknat upp på ett bröllop i Sverige några år tidigare. Och här ska vi höra verket med Sveriges Radios symfoniorkester i en konsert från Berwaldhallen 2001. Och det är Roberto Abbado som dirigerar. Här är Hugo Alvéns Svenska rapsodi nummer 1, Midsommarvaka.

Hugo Alvéns svenska rapsodi nummer 1, Midsommarvaka, som är hämtade från Berwaldhallen och en konsert år 2001 med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Roberto Avardo. Och även om vi räknar midsommar som en klassisk svensk högtid så finns den ju på andra ställen också, och med det färgar den mer kultur. Till exempel i William Shakespeares komedi En midsommarnattsdröm. Till den skrev Felix Mendelssohn musik, där kanske framförallt ouvertyren och bröllopsmarschen har blivit mest kända. Vi ska höra dem och fler utdrag ur den utbyggda versionen som Mendelssohn skrev 1842 från en konsert när dirigenten Richard Hickox gästade Sveriges Radios symfoniorkester 1993. Här är Felix Mendelssohns musik till William Shakespeares En midsommarnattsdröm.

En midsommarnattsdröm, Felix Mendelssohns musik till William Shakespeares komedi. Richard Hickox ledde Sveriges Radios symfoniorkester i en konsert i Berwaldhallen 1993. Vi ska fortsätta i den här midsommarkvällen med att bjuda på en riktig höjdare. 1881 skrev Johannes Brahms sin andra pianokonsert, som han på skissstadiet själv kallade några små pianostycken i ett brev. Men det blev kanske sin tids dittills mest avancerade pianokonsert, även om vi som lyssnar kanske inte alltid uppfattar svårighetsgraden i den ömsom ljuvt, ömsom dramatiskt klingande musiken. Katja Bonjatischvili ska få glänsa vid tangenterna när hon framför Johannes Brahms pianokonsert nummer 2 i B-dur, här med Romanska Schweiz orkester under ledning av Jonathan Nott.

Applåder och jubel för Katja Bunjatjeshvili, solist i Johannes Brahms pianokonsert nummer 2. Här tillsammans med Romanska Schweiz orkester under ledning av Jonathan Mott. Konsert i P2 har ett verk kvar innan vi ska lämna midsommarkvällen vidare här i P2. Och nu ska vi få ett musikaliskt vykort signerat Frederick Delius från Sommaren som den kan se ut i en brittisk park. I en kommentar till partituret får vi ett hum om lite av det vi kan ha framför våra ögon i den här musiken. Rosor, liljor och tusentals doftande blommor. Lysande fjärilar som fladdrar från blad till blad. Under skuggan av uråldriga träd flyter en stilla å med näckrosor. Nästan gömda sitter två människor i en båt och en trast sjunger i fjärran. I en inspelning från 1974 hör vi BBC:s konsertorkester under ledning av Ashley Lawrence. Här är Frederick Delius in a summer garden.

0: Frederick Delius in a Summer Garden. Här är en inspelning från 1974 med BBCs konsertorkester under ledning av Ashley Lawrence. Och med den bilden vill vi, musikredaktör Carl-Oskar Frey och jag som heter Gustav Torsi, önska en riktigt glad midsommar. Nu lämnar Konsert i P2 ord och ton vidare här i musikkanalen P2. Tack för att du lyssnar.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Välkommen till Musik mot midnatt, som den här gången inleddes med det speciella ljud som får mina ögon att tåras och gör mig liksom alldeles mjuk i bröstet. I det här fallet skapades det av ett orgelharmonium, men visst är det likt ett dragspel i soundet. Ett ljud som trycker på alla sentimentalitetsknappar som går att hitta. Här var det Bertrand Chamaillot som spelade piano och Olivier Latry på orgelharmonium i César Francks preludium i H-moll. Det är Carl-Oskar Frey som är musikredaktör. Jag heter Märet Öhman och vi följer med dig in i natten 2 timmar framåt. Grevinnans konterfej ska du få höra nu. Jean Sibelius är tonsättaren och det är Lahtis stadsorkester som spelar.

Mademoiselle Duval komponerade den här musiken 1736. Ja, hon måste ju ha haft ett förnamn, fröken Duval. Men det är som Mademoiselle Duval, hon är känd. Det här var en saraband och det var Sophie du Bardonnais som spelade violin, Justin Taylor cembalo och Lucille Boulanger viola da gamba. Nu får du en bit ur filmen Braveheart. James Horner skrev musiken och det är han som dirigerar Londons symfoniorkester här.

Mia Persson sjöng, Roger Vignol spelade piano i Önskan ur Gösta Nyströms Själ och landskap. Nästa duo är två pianister, Georgis Osokins och Marta Argerich. De ska spela Hymn to a Great City av Arvo Pärt.

Andra satsen ur Giuseppe Tartinis violinkonsert i E-moll. Solist var Shoshan Siranossian tillsammans med Venedigs barockorkester och dirigenten Andrea Marcon.

Andra satsen ur William Sterndale Bennetts pianokonsert nummer 2 i S-dur. Howard Shelley var både solist och dirigent för BBC:s skotska symfoniorkester. Du lyssnar på Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman och 1894 komponerade Marie Jaël 6 stycken för piano som hon kallade Vad man hör i paradiset. Just det här stycket har titeln Himmelska röster. Cora Irsen spelar.

Baselkonserten kallas Igor Stravinskis konsert för stråkorkester i D-dur. Tyska kammarfilharmonin i Bremen spelade andra satsen ur den, och det var Paavo Järvi som ledde dem. Så ska Javier Perianès spela musik av Claude Debussy.

Ariana Saval spelade La Rotta ur Lamento di Tristano av en anonym 1300-tals tonsättare. Så hoppar vi till det tidiga 1900-talet och musik av George Gershwin. Vi ska höra hans preludium nummer 2 i cis-moll i arrangemang för violin och piano. John Novacek spelar piano och Lila Josefovic violin.

Albrecht Mayer spelade engelsk ton i det här arrangemanget av Rinaldo Ans A Chloris. Det var Academy of St. Martin in the Fields som spelade med honom. Så ska Natalia Milstein spela Det osynliga templet av Valery Arzomanov.

Fenella Humphreys spelade tredje satsen ur Johann Sebastian Bachs solo-violinsonat nummer 3 i C-dur. Och det är Steven Kovacevic som ska ta sig an åttonde satsen ur Maurice Ravels Valse noble et sentimentale.

Ensemble Arabesque kallar sig gänget som spelade andra satsen ur Gustav Holsts blåskvintett i Asdur. En nocturn på det av Algot Haquinius. Vi hör Love Dervinger och Sammy Stahlhammer.

Denna Maria-hymn för åttastämmig kör komponerade Thomas Louis de Vittoria 1572, och det var Aura Singers som sjöng. Nästa kompositör heter Lodewijk Mertelmans, och vi ska höra hans romans för violin och piano i G-dur med Marco Sanna och Gisca Lambrecht.

Caritas Abundat av Hildegard von Bingen och med Tiburtina Ensemblen. Det här är Musik mot midnatt och här väntar En sång till våren av Adolf Wiklund, framförd av Sveriges Radios symfoniorkester och dirigenten Stig Westerberg.

Camerata Nordica i Kalmar framförde tredje satsen ur William Waltons stråksonat under ledning av Terje Tønnesen. Musik mot midnatt går mot sitt slut, men musiken i P2 fortsätter, närmast med Notturno. Jag som heter Märet Öhman ber att få tacka för mig med hjälp av Benedictus och Agnus Dei ur Jakob Obrechts mässa Malheur med Ba. Tallis Scholars ska sjunga. Tack för att du lyssnar.

Välkommen till Nocturno i P2, Sveriges Radio. I natt är det jag, Mari Tuulikari, som håller dig sällskap ända fram till klockan 6. Nattens konsert bjuder på ett sällan spelat verk, Gilgamesh-eposet av Bohuslav Martinu. Vi hör en inspelning med Noyes Orkester Basel och Berlinradions kör. Konserten börjar om 2 timmar, men du kan också höra den i efterhand i Sveriges Radio-appen. Nattens första tonsättare heter Antonio Vivaldi. Vi lyssnar till våren ur de 4 årstiderna.

Ensemblen Il Tempio Armonico tillsammans med violinisten Davide Monti spelade Våren ur Antonio Vivaldis Fyra årstider. Och vi går raskt vidare. Härnäst Edvard Grieg och Tre norska danser med pianisten Håvard Kimse.

Tre norska danser, så kallade slotter, av Edvard Grieg och med pianisten Håvard Kimse. Felix Mendelssohn härnäst. Vi hör motetten Laudate Pueri Dominum. Evelin Dimitrov leder den bulgariska polyfoniakören.

Den bulgariska polyfoniakören sjöng här under ledning av Evelin Dimitrov. Och det var en motett av Felix Mendelssohn, Laudate Pueri Dominum. Musik av Igor Stravinsky härnäst, 8 instrumentala miniatyrer som från början var skrivna för piano.

Rafi Armenian ledde kanadensiska kammaransamben i Igor Stravinskis 8 instrumentala miniatyrer. Och på det följer några variationer ur Mozarts opera Trollflöjten. Fernando Sor har arrangerat musiken för gitarr.

Xavier Diaz Latorre spelade här en introduktion och variationer över ett tema som den spanske tonsättaren Fernando Sor lånade ur Mozarts opera Trollflöjten. Det här är Notturno i B2 och vi går vidare med musik skriven av Richard Wagner.

Lovro von Matačić dirigerade Zagrebs filharmoniska orkester i en inspelning från 1970-talet. Vi hörde Siegfrieds Sorry Marsch ur Richard Wagners opera Ragnarök. Men nu väntar Johannes Brahms med sin trio för violin, horn och piano.

Här hörde vi Johannes Brahms trio i S-dyr, framförd av en ensemble som bestod av Martin Piever, violin, Martin Hackelman, horn och Jane Coop, piano. Om en liten stund väntar musik av Jean-Philippe Rameau, men först en sonata av Domenico Scarlatti.

Här var det cembalisten Virginia Black som spelade Domenico Scarlattis sonat i G-dur. Och från samma tid kommer följande stycke musik. Jean-Philippe Rameau var bara 2 år äldre än Scarlatti. Vi lyssnar till Rameaus svit ur operan Nice.

Ilan Volkov led den norska radions orkester. Vi hörde en svit ur Jean-Philippe Rameaus opera Nice. Och nu här i Notturno väntar nattens konsert. Vi hör en inspelning från schweiziska radion där Christian Knösel leder nya orkestern i Basel.

Du lyssnar på Notturno i P2 och Nattens konsert som tar oss till Basel i Schweiz. Platsen där Bohuslav Martinus oratorium Gilgamesh uppfördes 1958. Om cirka en halvtimme hör vi verket här i Nattens konsert med nya orkestern i Basel och Berlinradions kör. Men innan dess väntar Antonin Dvořáks symfoniska dikt Hjältesången och allra först sånger av Leopold van der Pals sammanvävda med utdrag ur Mozarts stråkvartetter. Som solist sjunger Afrodite Patulidou.